0: اکیڈیمک کوشچن دے خو بہرحال زمونږ د موضوع نه لږ به پرته ځو، خو زه غواړم چې تاسو به پوه کړئ. فقیر صاحب،
1: بنیا رئیس صاحب، یعنی د افغانستان په ټولو ډلو کې، سیاسي ډلو کې، طالبان نن ورځ تر ټولو متحد دي، تر ټولو اتحاد یې بهتره دی، او د دوی د موفقیت، د دوی د بریا، د کامیابۍ هغه اصلي راز هم دلی دی چې دوی تر نورو، تر موږ، تر نورو، تر خپلو مخالفینو دوی متحد دي او اتحاد یې ساتلی دی. په خپل دننه کې هم اتحاد ساتلی دی، په خپلو صفوفو کې هم اتحاد ساتلی دی، په نورو ډلو کې متاسفانه دغه اتحاد نشته. نه په منورینو کې شته، نه هغه خلک چې بهر دي په هغوی کې شته، نه هغه خلک چې دننه دي، نه په دغه کې. په دا خاطر طالبان د دې څخه استفاده کوي، د دغه موضوع څخه استفاده کوي، او نورو خلکو ته وایي چې تاسې راسئ په موږ ګډ شئ، زموږ عقیده ومنی، زموږ ایدولوژي ومنی، موږ ته تسلیم سي، د زموږ لار انتخاب کی، بیا موږ تاسو ته ځای درکو. طالبان دا نسی منلای چې په خپل څنګ کې یو بل مستقله ډله ولري چې د دوی سره فکری اختلاف ولري، مګر په قدرت کې سره شریک وي. دا نه مني، مګر دوی غواړي چې سړی باید د دوی په ډول سي، د دوی په ډول سي، د دوی عقیده ومني، دوی ته تسلیم سي. په هغه شکل او په هغه
0: دا ډیره مهمه پوښتنه ده، او زه محترم سالزی صاحب نه اوس غواړم. سالزی صاحب هم دغه شانتی افغانان چې څنګه فقیری صاحب وایي، افغانستان جوړېدل پکار دی، دا تمام خواهش دی. په افغانستان کې د وسله وال نه وي، تمام خواهش دی. پاکستان دی په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي، تمام خواهش دی. افغانستان دی وسیال او پرمختګ تللی هیواد وي، تمام خواهش دی. خو داسې نه فکر کوئ تاسو چې دا خواهش هغه وخت پوره کېدی شي چې د ستانیزي صاحب، د فقیری صاحب، د بنیري یا د بل یو کم تن د نظریاتو مطابق ټول دغه سره مطابق شي. یعنی یو بل ته اوګه نه کوزوړي، نو که یو بل ته د یو نظریه منونکی بل ته اوګه کوزه نه وړي، او نو اتفاق به بیا څنګه راځي؟ تاسې په اند کې، تاسې د یو پوهان په توګه موږ په دې پوهولی شئ چې یو افغانستان په داسې حالاتو کې څنګه کېدی شي چې یو نظریاتي او فکري وحدت هم رامنځته شي او ملي وحدت په ځای ژوندی وي؟
2: اول خو یو فکری وحدت د انسان د طبیعت لمخې یو ناممکن شی ده. هیڅ امکان لري چې دوه نفر د یو نظر ولري. دوم دا ده چې کیدلی شي چې د یو مشترک منافع او هدف په خاطر باندې څوک همجهت سي، چې وایي چې د دغه کار لپاره د موږ منافع ایجاب کی، چې له تفاوتو سره سره موږ یو بل ته لاس ورکړو. هغه وحدت نظر لزوما وحدت نظر نه ده. په افغانستان کې زه فکر کوم دغه عمده علت دا و چې افغانستان او اوسنی ایران او ترکیه تقریبا په موازي شکل سره په دې هیوادو کې اروپایي ملیګرایي را مطرح سوی یو سل کاله دمخه. فرق دا و چې په هغو دواړو هیوادو کې اولین قدمونه د هغې د ملیګرایی په یو شکل سره استبدادي شکل باندې و. په افغانستان کې د امان الله خان وخت کې لږ ذره مترقي و. هغه مترقي حالت فرصت دې ته ورکړ چې لږ نه نور هیوادونه په خصوص برتانیا او روسیه استفاده وکړي، امان الله خان حکومت له منځه یووړ. بیا لږ نه چې شپېته کاله یا پنځوس کاله وروسته راځو، بیا هم په هغه وخت کې چې فرض کړه په ترکیه کې د هغه هیواد صدر اعظم په دار وخزول سو، عدنان مندرس صدر اعظم د هیواد په دار لړیږي، او په اوسنی ایران کې ساواک اغون استبداد کاو چې فکر کوم چین کې بلا هم نه وو. په هغه سې وخت کې افغانستان داسې یوه دیموکراسي رامنځته کړله چې په کابل کې له نیویارک نه زیات اخبارونه چاپېدل، مستقل اخبارونه په نامه نه، شپږ ویست اخبار په کابل کې چاپېدل، شپږ ویست. احزاب د موږ آزاد و، فعالیتونه و، مظاهره و، خلک به تلل په پارک زرنگار کې به ولاړ و، زرخان ته به په یو رقم بل رقم توهینامې زیاته شعارونه ورکول. یعنی د ارګ او د پارک زرنگار تر منځ نیم کیلومتر فاصله هم نه ده. افغانستان داسې آزادیانه، داسې مترقی مخې ته وخت ته راوستل چې هغه که نور څوک نه و اقلا د ایران لپاره دا تهدید و هغوی نه غوښتل چې داسې د ازادي غږ له افغانستانه بیا لوړ سي چې د ایران خلک ازادي وغواړي هغه باعث کړل چې ایرانیانو یو برنامه جوړ کړه په نامه د حوزه تمدني په هغه حوزه تمدني کې اوس هغوی غواړي چې د موږ خلکو باندې خپل افکار تحمیل کړي او په افغانستان کې هغه خلک چې نه غواړي چې وایي زه افغان نه یم دغه تعریفات شان ټول په تهران کې جوړیږي دلته صادرېږي او د موږ خلک په هغه په اصطلاح د انګلیسي برین واشت کېږي د هغه له لارې نه اوس د موږ مشکل همدغه ده چې موږ دواړه ځلې له دیموکراسي کې په دیموکراسي کې له ګاونډیو هیوادونه مخکې قدم واخیسته او ګاونډي هیوادونه موږ ته بلاس په دې چې هغوی آماده دغه کار ته نه وو
0: ښه زه سالزی صاحب یو بله پوښتنه درلرم خو د دې نه مخکې چې زه بله پوښتنه در نه وکړم زه ډېر په ډاډه زړه ستاسې د دې تورې چې کوم وکاروو د فکري وحدت په ځای باندې د همه جهت د دې لپاره ستاسو شکریا ادا کوم چې واقعي وو فکري وحدت په نړیوال دنیا کې د دې داسې کوم امکان نه وي چې دوه کسان په یو نظریه اتفاق کولی شي کنفلیکټ از سچ ورته وایي ناټ بیډ اټس امپورټنټ یا دې اختلاف چې دی دا مهم دی اختلاف وی خو باید یو هم جهت فکر باندې د وطن لپاره کار وشي شکریہ چې دغه ټکی مو را اصلاح کړ یو بل خبره سالید صاحب زه کوم هغه دا چې تاسو د ایران ذکر وکړو په ایران کې ګوره ایران د یو ملت په توګه د وخت پنړي کې یو سمبول دی د نوې ملت په داسې حالاتو کې چې ایرانیانو د اخوندانو د رژیم نظام خلاصولو لپاره په څلورو کالو کې مظاهره کولې د زرګونو په شمېره کې خلک ووجل شو خو کله چې امریکا او اسرائیل په ایران حمله وکړه نو هغه په دغه وخت کې د ملت په توګه د ایران باندې نه د امریکای او نه د اسرائیلو د حملو باندې خوشاله وکړي غم جندیا او د فکرمندۍ اظهار وکړه او مظاهره بند کړې کسو هغه وو شوب د اخوندان نه دی خبر هغه چې زموږ په ملت کې زموږ مسله باید موږ په خپل حال کو په ځای چې بل شکر باندې حمله وکړي نسبتا وزه پښتنه تر اعظم په افغانستان کې داسې معلومیږي چې افغانان د خپلو ډیرو مسایلو لکه اوسنۍ مسله طالبانو پاکستان ترمنځ ده یا جګړې دي یا لسوهنه ده دا کې ټولو زیاتره زموږ ساتو په شمول ستانه ده چې پاکستان او اسلام آباد غني آیا اوس چې مسکو ته ورغلی وو یعقوب صاحب او هغه ورته ول چې موږ وسله درکو تاسو زموږ لپاره او د خپل هیواد د حفاظت لپاره د ایسس او داعش خلاف وجنګیږي آیا روس تر اوسه پورې لاسوهنه نه کوي په افغانستان کې آیا امریکا تر اوسه پورې په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي روزانه د غوسنه سم مفادات چې دی غلطه ترلاسه کیږي آیا یوازې پاکستان مجرم دی یا یوازې پاکستان د افغانستان د بیقراری سبب دی کنه روس امریکا هم په دې کې برابر شریک دي سانځي صاحب
2: یو دی هیواد منافی هر هیواد په خپل بل هیواد کې په خصوص په ګاونډي هیوادو کې منافی لري یو مداخله د منافع او د مداخله ترمنځ فرق هم دغه ده چې اوس فرض که روسان منافع ایجاب کوي چې په جنوب کې ایران افغانستان ترکیه او دا هیوادونه په امن کې چې هغوی ته دغه هیوادونه د غرب له خوا نه د روسیې په مقابل استعمال دا د هغوی منافع دي یو دا چې بیا که چېرې د دغه منافع د ساتلو له خاطره یا روس قدم واخلی لکه چې موږ په څلور کال مخکې افغانستان باندې حمله وکړه هغه ته څنګه مداخله کوي یو د څه فرق دی هغه پاکستان او افغانستان خپل منافع لري په یو دوړ په یو بل هیواد کې وو یو درس دغه منافع کې به مداخله رامنځته شي اوس د مان په نظر باندې څلور پنځه کال مخکې په د پاکستان منافع او د منافع د مداخله حتی تر دې ورسېدل چې په پاکستان کې یو پښتون صدر اعظم عمران خان غونه محبوبیت لوده چې هغه پنجابیانو ته تهدید شو پاکستانیانو واخسته هغه پښتون په جیل کې واچو نور پښتانه چې طالبان دی هغه را واخسته په هغه بیا بل پښتون چې اشرف غنی و هغه لمنځه ویوړي یعنی هم پښتانه په افغانستان کې لمنځه لاړل قدرت هم په پاکستان کې لمنځه لاړل هم د دغه قدرت لوړلو لمنځه وړلو لپاره پښتانه بیا هم استعمال شول دلته رسیدا په واقعیت کې دا مداخله نه منافع دلته اوس نور نسته که منافع د پاکستان په دې کې تعریف شوی چې تاسو هم سوله ولرئ موږ هم سوله ولرو نو بیا به طالبان چې هغه وخت کې په پاکستان کې روزل کېدل افغانستان ته به نه را هغه کول په موټر سایکلو نه راستول. یا فرض کړم دغه اوس د نور ډلې هغه دي چې پاکستان له غونه استفاده کوي دغلته د یو هیواد منافع او د یو هیواد مداخلې ترمنځ که موږ تفاوت قایل سو مشکل دغلته ده چې په اوسنیو شرایطو کې او ما مخکې هم وویلې چې یو هیواد چې په خپله په ضعف نقطه کې هغه قوي حکومت ته هیڅ وخت ټټر نه وکړي، هغوی ته هیڅ مشکل نه ایجادوي په دې چې د هغوی د خپلو منافعو ساتنه به ورته سخته کېږي. طالبان پاکستان ته تهدید نه شي کولی، اما پاکستان چې اوس له افغانستانه نه تنها چې تعهد یو ژمنه غواړي، بلکې وایي دا موږ ته ولیکئ، یعنی تر دې حده پورې هغوی په اصطلاح د موږ په اصطلاح سپین سترګې شوي دي چې نه تنها غواړي چې افغانستان ورته تسلیم شي، چې څو ځلې د افغانستان دفاعي قدرتونه ټول د پاکستان لخوا له منځه ولاړل. د نجیب په وخت کې افغانستان هغه دفاعي قوت چې موږ هوایي ځکنۍ درلوده که هغه اوس موږ درلوده، هغه پاکستان کولی سو بیا په موږ حمله وکړي. پس افغانستان پاکستانیانو دو ځلې خلیص صلاح کړی ده، دغه صریح مداخله ده، دا منافع نه دي.
0: خو استاد صاحب د پاکستان یوازې دا ډیمانډ نه لري یا غوښتنه د افغان طالبانو نه، یعنی هغه که مثال په توګه دروغ وایي یا د خپل مفاداتو لپاره کوي، نو داسې خو چین هم د فکرمندۍ اظهار کړی دی چې ایست ترکستان مومن چې دی هغه په افغانستان کې دی. ملګرو ملتونو هم ویلي دي چې شپږ زره وسله وال چې دي هغه اوس هم په افغانستان کې دي، انکلوډینګ د داعش او القاعده په شمول، او داغو چې کوم نظرتي انډیوالان دي هغه داغو تحفظ کوي. هلته په شرقي پلو باندې هم دا فکرمندۍ موجود دي. اندر دې ما یو ورځې د یو اسرائیلي د بنیامین نتنیاهو د یو نږدې ملګري سره چې په کوم ورځ باندې نریندرا مودي په کنیسټ کې د ایران د اسرائیلو په پارلمان کې وینا کوله، هم په دغه ساعت کې ماته وویل چې موږ فکرمند یو چې هندوستان ولې د افغان طالبانو سره انډیوالي جوړوي، وي دا خو د نړۍ لپاره خطر دی. نو یوازې پاکستان نه، نور خلک هم داسې فکر کوي چې افغانستان کې د افغانستان اوسنۍ حکومت د نورو چم ګاونډ خلکو لپاره د خطر سبب ګرځي.
2: هغه به کېدی شي له ما مخکې مالې چې هېڅ هېواد په خپله امریکا کې ډېره ناامني ده، اما دا معنا نه لري چې دلته یوه دیموکراسي نشته. یو خبره چې مخکې ما هغه جواب ورنه کړی، تاسو ایران په مورد کې ویلي چې د هغوی ملیګرایي هغه سو نه، په ایران کې د ایران فاشیزم سبب سو چې هغوی داسې سمه دفاع وکړي. فاشیزم یعنی افراطي ترینه ملیگرایی تا فاشیزم وایی، لکه آلمان سل کال پخوا درلوده، یعنی اغا قدرت بندی ملیگرایی دی آلمان دونه مرکی سال سی اغوی طول دنیا تا چلنج ورکه. ووز پا ایران کم اغا فاشیزم چه دی رضاخان لخوانه لوقت نشروع سو، او دوی تولی سی تاسه لکه چه آلمانان تولی سی تاسه تر طول برگزیده قومی هسته ای، آریایی نژاد هسته ای و نجیبی هسته ای، هم اغا ایدولوژی پا ایران کم ده. منتها ایران که وست اغا تخلق نتی متوجه سی ده پا وقت که فاشیزم ده، اغا فاشیزم چه وقت تهدید دانی راسی او ایرانیان وای چه که چه موگه تر طول منلسوی برگزیده او خلکیو لکه چې اسرائیلو کې همسته، موږ باید خپله دفاع وکړو. پس هغه فاشیزم د ایران باعث دی کېږي چې هغوی سره یو تکه وساتل سي. په افغانستان کې فاشیزم ته فرصت نسو، په ترکیه کې فاشیزم سته، په ایران کې سته. هغه فاشیزم چې اروپا کې سل کاله پخوا مړ سو له منځه ولاړې، هغه فاشیزم اوس دلته د ملیګرایي په لباس کې مطرح ده، منتا خلک له غنه کار نه اخلي. یا د فاشیزم ملکه په افغانستان کې په غلطه استعمال
0: لږ وضاحت وکړي. تاسو لږ وضاحت وکړئ، سره چې څنګه تاسو ویل چې ځینې خلک فاشیزم غلط استعمالي، اسې نه چې تاسو د کلمې نه خلک غلطه معنی واخلي. تاسو فاشیستان چې دي، تاسو فکر کوئ چې هغه د اخوندانو رژیم ته وایي که نه؟ هغه په مختلفو د اخوندانو مخالفینو په کې شامل دي، او دا دوره چې لږ وضاحت وکړي چې کوم دورې د اساسو مطلب د فاشیزم مطلب و
2: نه. هغه فاشیزم چې د آلمان د سفیر او د نورو نمایندګانو لخوا نه سل کاله پخوا رضاخان ته راغلل، او هغوی ته ویلې ستاسې خپل نوم له فارس نه تبدیل کوي په ایران باندې چې موږ اثر آریایی سي، او تاسی آریایی معنای نجیب آل داتی اغب معنای درست نده آریایی دیو نجاد نمده دا معنا هم درست نده بس دغه وسنی هویتون ایواخسته دغه فاشستی هویتون اخل دوی وست تاریخ بندی ملکوی پا اغو که دوی تا دونه یو غرور دیده خلق منز که ایجاد که هغه غرور باعث دیدیسو چه فرض که پا یو ایرانه پا افغان افغان باندې تمسخر کوي په پاکستانی تمسخر کوي په ایرانی په ټولو تمسخر کوي په دیسه دوی تر ټولو ځان لوړ ګڼي دغه د تبعیض لمخې دا بد کار ده اما دا چې بیا د جنگ په وخت کې دا باعث دی کې چې دوی ټول سریه او لاسي او هغه خپل غرور ملي غرور باعث دی چې ښه دفاع وکړي هغه سوال ده جواب ده چې تاسو مخکې پوښتنه وکړه
0: سمه ده سازه صاحب موږ سره وخت راغونډېږي زه غواړم چې د فکري صاحب نه ځان پوه کړم په ارومچی باندې د کابل ته لاړل څنګه چې ما په شروع کې پوښتنه کړې وه اوس په اسلام آباد کې دي طالبان هم غواړي او په پاکستان کې زیاتره پاکستانیان چې هغه د پښتونخوا حکومت په شریکه ټول سونه چې پکې ګوندونه دي مخالفین دي هغه ټول وایي مذهبي ګوندونه لکه جماعت اسلامي جمعیت العلماء اسلام پاکستان او داسې نور پښتانه ملت پالان هم دا فکر کوي چې د افغانستان سره د جګړې په ځای د طالبانو سره د سولې او د روغې جوړې لارې دا خبرې خدمت په کار دي پاکستان وچ په اعتبار نه لرو سانزې سې وچ هغه ته کالیکل کاغذ غواړي خو چین لګیا دی په دې وخت کې یو مهم کوشش کوي تاسو فکر کوئ د پاکستان لخوانه چې کم د لیکلو ډیمانډ د طالبانو نا یا نوری غوښتنی دی هغې نه به لږ شاته شي او روغې ته به یو لاره ور جوړه کړي د پاکستان پوځي اسټیبلشمنټ یا اوسنی حکومت چې دی کم چې خواجه آصف بیا بیا مشري کوي یا نمایندګي کوي دې ته نه شي تیارې دی او هغه ټول خواهشه چې پاکستان لري طالبان به هغې ته مجبوره کړي آخري دوه دقیقې دي په غیر صاحب
1: دم ګړی بنیرای صاحب زه فکر کوم چې د سولې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې امکانات زه دونی نه وینم زه فکر کوم چې د پاکستان حاکمان چې دي هغه حاکم کلاس چې دی هغه په دې کې خپل خیر ویني او د خپلو بدو بې کفایتیو د خپلو ناکامیو پړه پر افغانستان باندې اچوي او زه فکر کوم چې په دې برخه کې د امریکې څخه هم تر یو حده پورې جواز اخیستی دی او امریکا تقریبا دغه اجازه کړی دی چې پاکستان کولی شي په افغانستان کې تر حد زیاده کاروایی وکړي از موږ په اصطلاح نو لحاظه زه اوس فکر نه کوم چې داسې دم ګړی چې یو موافقه دې وسي مګر دا چې چین په زغرده یو عمل وکړي او د چین هغسې پالیسي هغسې خارجي پالیسي موږ تر اوسه پورې نه ده لیدلې چې په زغرده په یو ځای کې دغسې عمل وکړي او دواړې خواوې ودې ته متقاعد کړي بیا هم وایم طالبان ودې ته بیخي لیواله دي چې د پاکستان سره ښه رابط ولري دا پاکستان دی چې نه غواړي چې په اوس حالت کې د افغانستان سره ښه رابط ولري او ځان فکر کوم چې دا په دې هغه بیا هم د پاکستان دا په خیر دی د پاکستان د مشرانو البته د پاکستان د مشرانو د حاکم کلاس داس فکر کوي چې دغه مسله د دوی لپاره یو ښه مسله ده لنګ سوي غوا ده دوی کولای شي چې دغه ول وشي او زه فکر کوم چې هغه یو شی یو وخت پاکستانیان ویلی و چې په کابل کې باید اوبه نه ډیرې ویشول سي چې بیخي په جوش راسي او نه هم بیخي سړی سي زه فکر کوم چې پاکستان غواړي دغه اوبه دغه رقم وساتي شرګار م موږ ته وایو چې شرګار مې وساتي په دغه حالت کې وساتي او دا زه فکر کوم چې دوی فکر کوي چې دا د دوی په خیر دی او زه په خپل اوس د سولې لپاره د عمومي او دایمي سولې لپاره کوم خاص دغه شرایط نه
0: وینم خوشبین نه یم ځکه ډیر ثانیې کې ستاسو نظر واخلم په دغه پوښتنه ثانی ځای صاحب یوازې ډیر ثانیې کې موږ تاسو خوشبینی یا خوشبینی
2: نشته افغانستان او پاکستان ترمنځ د موږ یو اړیکه مات ده چې اړیکه مات دي تاسو سره د تکیې په تړلو باندې هغه نه سي جوړولی هغه بانډډ هغه ثرپي کار نه کوي هلته د موږ اړیکه په دې ماته چې د موږ ولس نیم سوی ده لروبر پښتانه مو سره نیم سوی دي په موږ باندې ډېر شیان تحمیل سوي دي هغه چې تر څو جوړ نه سي دلته که سوله هم جوړېږي ډېره به موقتي ډېره به فرمایشي ډېره به نمایشي به وي هغه فکر نه کوم څه ځای نیسي
0: ډیره زیاته مننه محترم ستانځي صاحب ستاسو ډیر شکریا محترم واحد بکری صاحب دواړو ډیر شکریا دا کوم چې نه خبرونه کې ما سره ملمانه شي وای ډیره مننه ستاسو افغانستان انټرنیشنل پښتو څنګه تمام همکارانو په دې پروګرام کې د ټول پروګرام په وخت کوشش وکړ چې د پاکستان نه کمل مچ را بللې او دغه تکنیکي ستونزه ختم شي او د پاکستان په نمائندګۍ موږ سره خبرې وشي، خو هغه تکنیکي ستونزه اخره پورې ختم نه شوه. البته د پاکستان دریس چې دی هغه په دې پروګرام کې موجود نه و، نو زه داسې وایم پاکستان څه وایي هغه زه بیان کوم. مثال په توګه د پاکستان چې کم د شخړو مطالعاتو انسټیټیوټ دی، کم ته چې دی پکس وای PICSS، دا هغو اوسنی رپورټ ډارې چې په پاکستان کې یوازې د مئی په میاشت کې 128 حملې شوې دي چې شپږ پکې ځانمرګي یا سوسایډ بمبرز وو. 128 ترهګر بدونو کې 110 ملکی وګړي او 88 سرتیری یا امنیتی غړي وجل شوې دي. په دې کې 110 حملې په بلوچستان کې شوې دي. دا په پاکستان کې تر ټولو بوګنونکو میاشت وه په روان کال کې. او پاکستان تور دا پورې کوي چې دا حمله په پاکستان کې د ټي ټي پی تحریک طالبان پاکستان کم چې د فتن الخوارج وي او د بی ال اے کم چې د فتن الهندوستان وي په افغانستان کې پټي او لاغه غزه راځي په پاکستان کې کوي. دا سه خبر منګه د ایکسپرس ټریبیون ایډیټر ته بلنه ورکړی و او هغه ته مې ویلي و چې تاسو راشه موږ سره پروګرام کې برخواله، ځکه چې دا غو اخبار دوه ورځې د مخه یو داوه کړی و چې د افغان طالبانو امیر هیبت الله اخونزاده اوس ټي ټي پی ته ویلي دي چې تاسو په پاکستان کې نور حمله مکوي. او ما د پروګرام نمک کې د دوه نور سرچینو نه پوښتنه وکړل او ویل چې دا سه یو غیر رسمي خبر راغلی دی. خو نن د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویل چې تر څو پورې دوی عملی ګام نه وي اغستې، د طالبانو په دغه شان غیر رسمي خبرو باندې دوی باور او اعتبار نشي کولای. پاکستان وایي چې دوی شک زخم موجود دی چې تر اوسه پورې په پاکستان کې حمله نه دي ختم شوي او په پاکستان کې د پاکستانیانو فکرمندي په ځای موجود ده. تر څو پورې دوی دا ګارنټي یا ضمانت نه ورکړي چې افغان ته افغانستان خوره به ټي ټي پی یا بی ال اے یا بلکم پاکستان دښمنه هیواد د افغانستان نه کاروي، نو تر هغه پورې دوی د افغانستان د طالبانو په خبرو باور او اعتبار نشي کولای. ما کوشش وکړ چې زه په اخري دوه دقیقو کې د پاکستان دریز او د پاکستان موقع پر پروګرام کې شامل کم. همدا و د نورو زړه رحمان بدر ام تاسو کولای شئ دا خبرونه په فیسبوک او یوټیوب باندې یو ور بیا هم وګورئ. زه ته پام هم کارانو سره او تاسو له غواړم اجازه په مخه مخه.
3: رادیو افغانستان انټرنیشنل در این جهان بی ثبات سوال ها فراوانند.
4: ما مردم افغان جز ما چیه که قرار شهید داده رسیم؟
5: ما شاگردای امروز خیلی نگران هستیم که
3: ما سوال های شما را می پرسیم و بعد دنبال بحث های می رویم که برای شما اهمیت دارد. دیدگاه در افغانستان انترنشنل.
6: همکنون می توانید اپلیکیشن انتل پلاس را بر روی دستگاه های هوشمند خود دانلود کنید. در انتل پلاس شما به تمام برنامه های رادیو و نیز تلویزیون افغانستان انترنشنل دسترسی دارید. تمام برنامه هایی که در حال پخشند و نیز برنامه هایی که تنها در انتل پلاس در دسترس هستند. برای دانلود اپلیکیشن به وبسایت intelplus.com سر بزنید. انتل پلاس همواره همراه شما.
7: یک دقیقه خبر.
8: صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با یو شیاوینگ همتای چینی خود درباره تهدیدهای امنیتی منطقه و فعالیت گروه‌های مسلح خاک افغانستان گفتگو کرد. او گفت که دو طرف بر تقویت هماهنگی‌ها و گسترش همکاری‌های مشترک ضد تروریستی برای حفظ صلح و ثبات منطقه توافق کردند. این دیدار در حال انجام شده که چین تلاش‌های خود را برای کاهش تنش‌ها میان طالبان و پاکستان ادامه می‌دهد. این دیدار پس از ماه‌ها تنش فزاینده میان پاکستان و طالبان در اسلام آباد صورت گرفت. تنش‌هایی که شامل درگیری‌های مرزی، حملات هوایی پاکستان در داخل افغانستان و اتهام‌های پاکستان علیه اداره طالبان مبنی بر استفاده گروه‌های مسلح از خاک افغانستان برای انجام حملات بود است. طالبان انتهابات را رد کرده و می‌گوید که ناامنی و فعالیت‌های شورشی در پاکستان یک مسئله داخلی آن کشور محسوب می‌شود.
9: مشکل افغانستان باید با صحبت حل شود.
10: طالب ها از شبیهیت با منافع خودشان استفاده میکنند.
11: هیچ کس نمیتونه از یک ملت بزرگ نمایندگی بکنه.
12: بزرگترین مانع بر سر راه طالبان خود طالبانن.
13: بارها با خلیزاد گفتیم که آل مذاکره دو طرف شروع شده. وقت نداری مسائل عمده که راهی زندانی آزاد با طالب صحبت کنی.
14: شکست قامت شمشاد در باغ، اما سبزینه ها ناشاد در باغ. شکست گسرد بادستان پاییز، گلیم ماتم و فیاد در باغ. بسربستان زبست شمشاد بشکست، مرا اندر گلو فریاد بشکست. دلم قندیل برج زندگی بود، دلم قندیل برج زندگی بود. با چاه غم فرو افتاد بشکست. به رنگ صد چمن اندیشه دارد، به خاک آرزوها ریشه دارد. مگر بادی به خود پیچیده می گفت، خزان در دست هایش تیشه دارد.
15: جهان با ما به خواب نمی رود. در هر لحظه شبانه روز و در چهار گوشه جهان میلیون ها رویداد خبری جریان دارد. طلوع آفتاب وقت آگاهی است. صبح را با اخبار بامدادی افغانستان انترنشنل شروع کنید.
8: پوشش گسترده رویدادها، خبر رسانی سریع، دقیق، بی‌طرف و متوازن.
16: رادیو افغانستان انترنشنل، بازگوی روایت شما.
7: یک دقیقه خبر.
8: شرکت الفابت مالک گوگل اعلام کرده است که برای تامین مالی توسعه گسترده در حوزه هوش مصنوعی اقدام به جذب سرمایه از طریق بازار خواهد کرد. این شرکت قصد دارد با عرضه سهام جدید حدود 80 میلیارد دلار سرمایه برای گسترش زیرساخت‌های هوش مصنوعی فراهم کند. الفابت شرکت فناوری چند ملیتی آمریکایی مستقر در کالیفرنیا است که شرکت گوگل زیر مجموعه آن است. این تصمیم در شرایط گرفته شده که الفابت با وجود سودهای کلان به دلیل رشد سریع فناوری هوش مصنوعی و نیاز شدید به پردازنده ها و سرورهای پیشرفته با افزایش قابل توجه هزینه ها مواجه شده است. این زیرساخت ها برای توسعه مدل های هوش مصنوعی مانند جمنای و همچنان خدمات ابری گوگل کلاود بسیار ضروری محسوب می شوند.
17: برای دریافت آخرین اخبار در حوزه های مختلف، تماشای برنامه های روز، مجموعه مستند های افغانستان انترنشنل و پخش زنده 24 ساعته تلویزیون و رادیو و وبسایت www.afintel.com مراجعه کنید.
8: رادیو افغانستان انترنشنل.

چین د افغان طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو د بیا فعالولو لپاره خپلې سفارتي هڅې ګړندې کړې دي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شیو یونګ په اسلام‌آباد کې له پاکستانی چارواکو سره د ارومچی خبرو د دویم پړاو د پیل پړاو سلام مشورې کړې دي. نوموړي تر دې وړاندې په کابل او دوحه کې هم له طالب چارواکو سره او قطري استازو سره لیدنې کړې وې. د چین د مزګرتوب د پراخېدونکي رول سرګندونې هم کړې دي. دا کوششونه په داسې حال کې روان دي چې د طالبانو او پاکستان ترمنځ بې باوري لا هم ژوره لیدل کېږي. طالبان د ارومچی خبرو د دوام پاړه خوشبینی سرګندوي، خو اسلام آباد ټینګار کوي چې کابل باید د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی چې دوی ورته فتنه الخوارج وایي په ضد عملی اقدامات وکړي. پاکستانی چارواکي وایي تر اوسه د طالبانو ژمنې په عملی ډګر کې د پام وړ بدلون نه ښایي. ورته مهال پاکستان په ملګرو ملتونو کې هم په افغانستان کې د پرمختللو وسلو او مهماتو د زیرمو پاړه اندېښنې ښودلې دي او خبرداري ورکړې دي چې دا مسله د سیمې امنیت ته قوي ګواښ پېښولی شي. پوښتنې دا دي، آیا د چین منځګړیتوب به وکولی شي د کابل او اسلام آباد ترمنځ واټن راکم کړي که د امنیتي اندېښنو او د وسلوالو ډلو پر سر اختلافات لا هم دومره ژور دي چې د خبرو د بریا مخ ونیسي؟ هم دې موضوع باسکو د بلمنو سره تاسو سره اوسئ.

0: ستړي مشه زه رحمان بندرم دا سپړنه ده لمخه دې چې د بنمونو سره به شروع کما او مې ګورو د همکار روح الله منیازي رپورت
1: پلازمین اسلام آباد هغه ځای چې یو وخت له افغان طالبانو سره نږدې او ژورې اړیکې درلودې خو اوس دا اړیکې هغه سي نه دی پاتې دا سې ښکاري چې دوه پخوانی ملګري اوس د دښمنۍ تر کچې رسیدلې دي پاکستان په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو بریدونه وکړل او طالبانو هم په پاکستانی پوستو حمله وکړې یوازې دا نه د دواړو هیوادونو ترمنځ له شاوخوا اته میاشتو راهیسې ټولې سوداګریزې لارې تلل شوې دي خو په دغه لوړو او ژورو اړیکو کې لا هم د روغې جوړې هڅې روانې دي یو شمېر هیوادونه هڅې کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ رامنځته شوې ستونزې ته حل لار پیدا کړي په دې منځ کې چین د یو مهم منځګړي په توګه راڅرګند شوی او هڅه کوي چې د دغه دوه ګاونډیو ترمنځ روغه وکړي تازه د افغانستان لپاره د چین ځانګړی استازی یو شیاو یونګ اسلام آباد ته تللی او له پاکستانی چارواکو سره د اورمچی خبرو اترو د دویم پړاو د پیل پر لارو چارو خبرې کړې دي یو شیاو یونګ له دې وړاندې په کابل او قطر کې د طالبانو او قطر له استازو سره هم لیدنه درلودې چین په تیر اپریل کې د سینکیانګ په اورمچی ښار کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ لومړی غونډه جوړه کړه اوس بیجنګ غواړي دویمه غونډه هم وکړي سو دغه بهیر دوام پیدا کړي چین په داسې حال کې د روغې جوړې هڅو ته دوام ورکوي چې له دې مخکې د طالبانو او پاکستانی پلاوي ترمنځ په قطر ترکیه او سعودي عربستان کې خبرې شوې وې
2: چې اسلامي امارت به فتوا صادره وي چې دا کوم جنگونه چې د پاکستان د حکومت په خلاف کیږي دا ناروا جنگونه
1: په کابل د پاکستان له بریدونو وروسته دواړه خواوې په دوه کې سره جرګه شول په اوربند هوکړه وکړه او ژمنه وشوه چې د خبرو لړۍ به روانه وي له هغې وروسته په ترکیه کې څو پړاوه خبرې وشوې خو پرته له کومې پایلې په ناکامۍ سره پای ته ورسېدې له هغې وروسته بیا په پټه سعودي عربستان کې هم د روغې جوړې هڅه وشوه خو ظاهرا یې کومه پایله نه درلوده خو اوس به وکتل شي چې آیا د چین په منځګړیتوب روانې هڅې کولی شي د کابل اسلام آباد ترمنځ ژورې بې باورۍ راکمې کړي او که نه روح الامین نیازی لندن
0: یو ور بیا سړي مشه زه رحمان بندرم راځي چې په خبرونه کې با شروع کو زموږ سره ملګری کیږي په کالیفورنیا پونتون کې د نړیوالو اړیکو استاد جناب زمان ستانیزه صاحب او په واشنگتن کې د سیاسي چارو شنونکي واحد فقیری تاسو دواړو بل منته خیر علی وایم
3: تشکر سر
4: ما سلام علیکم مانی
0: ډیر مننه مونږ کوشش کوو چې د پاکستان د ایکسپرس ټریبیون ایډیټر نبی حسین مونږ سره ملګری شي زموږ همکاران کوشش کوي چې راشي او ته په خیر علی بیوم محترم سالیزه صاحب ډیر مننه آیا د چین منځګړیتوب به وکول شي د کابل او اسلام آباد ترمنځ واټن راکم کړي
3: سلامونه دی تاسو او تاسو ملمنه او لیدونکو ته فکر کوم چې دا مسله له څو نظر له مختلفو زاویو کې ته کتل شي یو دا چې د نړیوال سیاست په سطح باندې یو په منطقوي د نړیوال سیاست سطح دا ده چې د چین هیواد همیشه غواړي چې په منطقه کې دغه موږ منطقه کې دونه سوله یي څو هغوی خپل هغه پرمختیایي او اقتصادي پلانونه چې لري هغه مخې ته بوسي هغوی یوه اولویتونه فرق لري یو د موږ د منطقې له نظره ده او د موږ د منطقې نظره مشکل دا ده چې د پاکستان موجودیت په دغه منطقه کې د یو سیاسي ملحوظ له مخې رامنځته سوی نه د یو طبیعي ضرورت له مخې هغه دا چې پاکستان د انګریزانو د هغه سیاست له مخې چې هغوی غوښتل چې د روسانو په مقابل کې مخکل د سلهن نوځي د روسانو په مقابل کې یو دیوال جوړ کی او دا دیوال باید په عقیدتي دیوال وي دا دیوال باید د مسلمانانو دیوال وي نو دغه په خاطر باندې دلته یو مصنوعي هواد رامنځته کړ چې هغه مصنوعي هوا تر اوسه خپل هویت په دې نه رسیدلې چې موجودیت تصنوعي ده. د دې په خاطر چې مثلا موږ وګورو پاکستان کې هیڅ شی نه پیښیږي مګر دې چې هغه ته هغه د هندي موجودیت د سکې مختلفه مخ وخیو. یو سکه دو مخ لري په پاکستان کې هر شی چې دوی کوي هغه بل مخ ته ګور سه هندیان څه کوي چې که هندیان هغه کوي دوی باید ونکړي که یعنی د دوی موجودیت په غیر هندي توپ کې تعریف سوی ده نه د یو ملت په شکل سره. د هغه په سبب ده چې اوس دا د ستراتیژیک عمق او نور مسایل سره مطرح کیږي دغه باعث د دې کیږي چې پاکستان په داسې یو معضله کې ده چې نسي کولی چې یو قوي افغانستان یوې خواته ولري او یو قوي هند هم بلې خواته. نو یعنی مشکل دا ده چې دلته اډوکی مات ده اوس که د دې په سر باندې تاسې یو سطحي پوخ ورکوئ په هغه باندې دا نه جوړیږي دا مذاکرات ځای ته نه رسیږي یو تشریفاتي شکل به ولري.
0: محترم ستانیزی صاحب تاسو د پاکستان چې کوم جوړښت اشاره وکړله په کوم ریفرنس سره ما زه کور ته غوږ نیولی و چې په ممکنه توګه دا تمهید ضروري و تاسو فکر کوو ګڼو زه کوم وویل خو پوښتنه دا ده چې پاکستان پخپله هم دا منی بار انکار نه کوي چې په دوه قومي نظریې د هند او مسلم د هندو مسلمان په اختلاف په بنیاد باندې دوی په دغه وطن جوړو. اوس آصف منیر چې کوم د پاکستان د ګډو ځواکونو مشر دی هغه یو کال وړاندې په حیرانوونکې توګه یو وار بیا دا ویلي وو چې هم میں اور ان میں بنیادی فرق مذہب ہے. په موږ کې او په هغو کې بنیادی فرق چې دی مذہب دی. خو د افغانستان کې د ٹی ٹی پی موجودګي چې دا دی د هند او د یو مصنوعي ریاست د موجودیت سره څه تعلق دی؟ ٹی ٹی پی ته د فتنه الخوارج وی او چې پاکستان کې دهشتګرد وینه وی او افغان طالبان چې په افغانستان کې او بخای په پاکستان کې د پاکستانی فوجانو وینه وی او په افغانستان کې د افغان طالبانو مشران د حکومت کوي چې غواړي روغه وکړي. نو دا د پاکستان دا دریز یا غبرګونیا دا د وتا سینا سم غنی چې پاکستان دا یو پلمې په توګه کار کوي او د افغانستان د کمزوري کولو لپاره کوي. موږ پوکه محترم سانه جی
3: دا خپل د پاکستان د دفاع وزیر ده. ډیرو مواردو کې چې په یو هیواد کې یو نظام خپل ولس لپاره نظم نسي رامنځته کولی او په هغه کې ځان ناکام ویني هغوی چاره نه لري غرل دي چې دغه بې نظمي ته یو خارجي یو بهرنی بود ورکړي. هغه د انګلیسي اصطلاح ده چې اکسټرنالایزیشن. نو د وخت د پاکستان د دفاع وزیر د خپل ملت د دفاع په مورد کې نیمګړتیاوې وویني دا ډېر اسانه دی چې دا په افغانستان یا په بل هیواد باندې وتپي. خبره دلته ده که په پاکستان کې د هغه ناامني رامنځته سوې ده د هغه ریښه په خپله په پاکستان کې ده نه په افغانستان کې. همغه ریښه وه چې افغانستان د افغانستان بې نظمي رامنځته کړله. وس دوی چې
0: دا دا او بخې او سانه سانه سه او بخې نه سانه سه او بخې لږ زغړم په دې باندې دا موضوع لږ سنجیده ده. د بیا موږ ریخه په پاکستان کې خو په 1980 کې نو کله چې روس راغی او افغانانو مجاهدینو په پاکستان کې د پاکستانی فوجانو تربیه اغستی او د امریکایي وسلی اغستی امریکا پاکستان ته ډالر ورکولې. هغه خو پاکستان یو اسلامي هیواد وو د افغانانو دوست وو او د روس خلاف یې د افغانانو سره په شریک جنگ کوي. نوریخه خو دروست وخت نه راغلی تا خو رسته خبر تاسو کوي یعنی بنیاد هغه زینه ده ستانه زې سپ تاسو ولې تاسو وای
3: نه پاکستان اسلامي هیواد نه دی. اسلامي هیواد
0: هغه وخت وو اوس نه دی. نه تاسو تاسو وای چې نه دی تاسو وای چې نه دی خو هغه وخت ما ول چې هغه وخت ریفرنس زور کوم چې مجددي وو کا سیاف وو کا ګلبدین وو کا بل وټول مسلمان رور هیواد ګڼه هغه وخت یادوم اوس
3: په تاسو هغه وخت ګڼه هغه نقطه زه هم داس لڅه حالت افغانستان شغال سره روسانو لخوا د دې په مقابل کې یو مقابله دا چې خپل افغانانو ته د ضرورت خپل ملي هیواد سات بل دا چې په نړیوال سیاست کې د امریکا او د روسیې رقابت د هغه په خاطر د امریکا مداخله ته د امریکا د افغانان تر څنګ د امریکا درېدلو ته باید یو نقاب ورکړل سوی چې هغه اسلامي وګڼل سول او هغه بیا د پاکستان په دې په درد خوړل چې پاکستان په افغانستان کې د هیڅ ملي ګرا حکومت پشتیوانی نسی کولی ځکه چې هغه مخکینۍ خبره د هند افغانستان منځ کې راکی اما هغوی فکر کوي چې که دوی اسلامي حکومت د اسلام په نامه باندې یا د اسلام له نقاب سره یو حکومت رامنځته کړي نو هغه به په یو شکل سره د دوی په ډېره ډېره بښنه سره له پاکستانیانو له افغانانو نه بخانه غوړم چې افغانستان به د پاکستان د پنځمې صوبې په شکل سره د اسلامي نقاب لاندې داسې تنظیم سي چې هغه اړیکه به له پاکستان له اسلام آباد نه تنظیمیږي هغوی کوشش دغه و اوس درست د مجاهدینو وخت کې و اما لغه نه وروسته هم هر حکومت چې دوی رامنځته کړی ده کوشش کړی ده چې هغه په اصطلاح د اسلامي لیبل ولري سو د هغوی خپل پاکستان د سیاست لپاره په هغه کې یو نقاب ورته پیدا سي اوس دا فرض که طالبان راغلل په درېمه څلورمه ورځ د پاکستان خارجه وزیر یا یو لوړ رتبه مامور په کابل کې څه کوله اما د دې په خاطر چې دغه دواړه د اسلام له نقاب لاندې مخې ته تلل په چا په دې اعتراض ونه کړ اما داسې فکر وکړ په افغانستان کې یو ملي ګرا حکومت وای بیا به مشکل فرق درلود
0: سانځي سم زدور باس کوم په دې باندې البته د افغانستان کې د واکمنو وسلو طالبانو د خپل نه هم اکثر اورېدلې دي په دې حالاتو کې چې پاکستان په افغانستان حمله کوي وای دا زمونږ گاونډي روډ اسلامي هیواد دی موږ نه د پوز خلاف یو نه د حکومت خلاف یو نه د ولس خلاف یو نه د دښمنۍ دا البته په پوز کې یو کړی چې هغه د زبرځواکونو په لمسه دا کار کوي هغه خلاف یو یعنی وسوم داسي وای خو بهرال د نور باس راځم د دې مخ کې تاسو سره واسو کوم محترم فخري صاحب ربانی د چین منځګړی ته په دارم شي مذاکرات دویم پړاو لپاره دیول په کابل کې اوس په اسلام آباد کې دي تاسو څنګه غوړې پداسې حالاتو کې چې ژور اختلافات لا اوس موجود دي د امن کوشش روان دي فکر کوي د دې دوه لوی حمله وروسته او د ژور اختلافات وروسته چین کومه بده شي چې کابل او اسلام آباد چې په کابل کې د طالبانو حکومت ته رانځي کې وبلتا مرور یا انډیوالان په خلا کې
5: مننه بنی رئیس تاسو محترم ستانیز سبت او ټول دونکو ته خپل سلامونه او احترامات وړاندې کوم ګوره بنی رئیس عموما کله دغه دوه متخاصم ډلې یا متخاصم اوس ظاهرا د دواړه د طالبانو او د پاکستان ترمنځ یا بدوي چې دواړه خواوې به و سلیت لیواله وي په هغه صورت کې بلې کیدلای سي چې سولو وسی کیدلای سي چې موافقه راسي او یا بداوی چې یو بل دریمګړی قوي دریمګړی به دواړي خواوي و یو موافقه ته مجبور کوي همش په دغه کې په غزي کې ولیدل کله چې شغل ترامپ دې برخه کې جدي اقدام وکړي یو نسبی اوربان قائم سو په افغانستان کې هم یعنی چین کواړي چې په دې مسله کې یو مثبت رول ولوبوي باید ډیپلوماسي داسې وي چې پاکستان ودیته متقاعد کی ودیته قانع کی چې نور جنگ بس کی او د افغانانو سره یو موافقه ته ورسیږي دغه شی اوس موجود نه دی دغه شی دغه سی قوت نسته په دغه کې په دوارو خواو کې چې هغوی یو پاکستان ودیته دغه کې مجبور کی په زما عقیده دا ده چې طالبان د پاکستان سره روغه جوړه غواړي طالبان د ټول سیمې سره روغه جوړه غواړي دا د طالبانو په نفع ده په ګټه ده د طالبانو سلف انټرست دا ایجابوي چې په ټوله سیمه کې د ټولو سره ښه رابط ولري طالبان په دې وخت کې چې منځوي دي دنیا شاور اړولې ده رټل سوي دي د خدای هیڅ نه وداس دغه نه غواړي جنگ او داوه نه غواړي او نه هم هغه د انقلاب د صدور یا صادرولو نیت لري. پخوا پاول سر کې به دا اجتماع یې کړی وه، مګر په دې ځل کې دا شی نشته. په دې ځل کې دوی دا غواړي چې په خپله په افغانستان کې بقا وکړي، افغانستان خلک یې په رسمیت وپیژني، دنیا یې په رسمیت وپیژني. مګر زه فکر کوم چې په دغه مسله کې پاکستان ډېر زیات زموږ په اصطلاح ډېره زیاده روي کوي، ډېر زیات غواړي او داسې فکر کوي چې افغانستان اوس منزوي دی، افغانستان بدنامه دی، د افغانستان د دې انزوا څخه استفاده کولی سي او کوي یې هم. یعنی واقعا په پاکستان هم په ملګرو ملتونو کې هم
0: او د پاکستان او
5: هر ځای کې
0: او فخري صاحب د پاکستان او د پاکستان دا شک یا تاسې ورته وایي چې منزوي ګڼي یې بدنامه ګڼي، تاسې سم ګڼئ واقعي افغانستان منزوي دی تاسې فکر کوئ او بدنامه دی په اوسني وضع کې؟ داسې تاسې مسلط چبق لرئ؟
5: بلې، زه فکر کوم چې طالبان، البته طالبان افغانستان نه، طالبان په جهان کې بدنامه دي، منزوي دي په جهان کې، ډېر بد نوم لري، بد شهرت لري، دنیا تاسو پوهېږي پرته روسیې څخه بل چا په رسمیت نه دي پېژندلي،
0: بندیزونه نه. فقیر صاحب څنګه بدنامه دي یا بندیزونه لري؟ طالبانو زیاترو مشرانو د نومونو نه یا بندیز د نوم لړون نه لرې کړی شوي دي. عرب هیوادونو ته سفر کوي، چین ته سفر کوي، پاکستان ته کوي، ترکیې ته کوي، حج عمرې له روان دي. د تاسو اکثره موږ ته وایي چې دلته په واشنگټن ډی سي کې اوس هم د سپینې ماڼۍ نه د چاکلیټ او پیسې روانې دي. نو زه فکر کوم چې څنګه تاسې دا بدنامه ګڼئ او یا منزوي ګڼئ په داسې حالاتو کې چې هغه خو د ټولې نړۍ سره دا دی اړم دي او ځای دي؟
5: نه، زه فکر کوم بني رئیس صاحب چې طالبان واقعا منزوي دي په دنیا کې، څوک پرته له روسیې څخه چا په رسمیت نه دي پېژندلي، د ملګرو ملتونو تر بندیزونه لاندې دي، مشران یې په تور لیست کې شامل دي، او کله چې سفر کوي باید د ملګرو ملتونو څخه اجازه واخلي. البته هغه خلک چې تر بندیزونه په لیست کې دي او هغه خلک چې په لیست کې نه دي، بلې وو هغه سفر کولای شي، تللی شي، مګر په خپله حتی خپله د هبت الله او نور د جنایي محکمې په محکوم دي. زه فکر کوم چې واقعا منزوي دي، مګر دا چې دنیا د دوی سره معامله کوي، چین ورسره کوي، هغه په دې خاطر دی چې دنیا په افغانستان کې ثبات غواړي، دنیا په افغانستان کې ګډوډي نه غواړي. په دا خاطر او طالبانو تقریبا، یعنې طالبانو یو مثبت ټکی چې موږ باید هغه سړی ورته ووایو، هغه دا دی چې په افغانستان کې یو نسبي ثبات راوستی دی. د داعش سره جنګیږي، د مخدره موادو سره مبارزه کړې ده، مګر په نورو خواو کې د ښځو حقوق دی، متمدن حکومت په جوړولو کې، په دې ټولو کې ډېر وروسته پاتې راغلي او خلک ځینې خوابه دي. ټوله دنیا نه یوازې دا چې اروپایان یا غربیان، بلکې خپل مسلمانان هم ترې خوابه دي.
0: تاسې په داسې حال کې فکر کوئ محترم سانزې صاحب چې وسلې وضع په افغانستان باندې څومره ژور اغیز لري؟ تاسې د پاکستان ذکر وکړو، د هغو د کوژونو خو به غواړي، ګاونډیان دي، رقیبان دي، خپل مفادات لري او شاید د هغو د نقطه نظر هغه چې څه کوي هغه سم کوي. افغانستان کې چې څه روان دي، د افغانستان د هویت، د افغانستان د سرحداتو د حفاظت، د اولس د حفاظت او په راتلونکي افغانستان لپاره چې کوم دا اوس څه کیږي، دا په داسې حالاتو کې معقول ګڼئ تاسې فکر کوئ هغه د دې جوګه دي چې افغانستان وژغوري او په حفاظت سره د ملت په توګه پرمختګ وکړي؟
3: یو هیواد په داسې شرایطو کې ژغورل کېدلی سي چې هغه خپل ملت او خپل وګړي هیواد ټول په یوه ژبه وي. د امریکانو د موجودیت په وخت کې افغانستان ته چې لوی تاوان ورسېدی، چې البته هغه د روسانو د سیاست په تعقیب کې راغلی و، هغه دا و چې د افغانستان ملي هویت تر سوال لاندې راغی، چې حتی خلک په هغه باندې په ډاګه وایي چې زه افغان یم. مسله طالبان یوازینی کار څه کوي ده چې هغه به ټول افغانان د هغه مرهونی هغه در څه دواړه ځلې یو ځلې په 1990 کال کې چې دوی په قدرت راغله چې یو تقریبا د متلاشي کېدو په حال کې افغانستان یو هیواد جوړ کړ، یو هم د اوس وخت کې یعنی د افغانستان ملي هویت چې له تهدید لاندې و دا نه سو ویلی چې هغه تهدید کاملا له منځه تللی، منتها هغه سره مرسته کوي. په مقابل کې د امنیت موضوع ده، په نسبي شکل سره بیا هم د پخوانیو حکومتو په مقایسه طالبان په دې کې ډېر مخکې تللي دي. یعنی هیڅ هیواد کې کامل امنیت نوی، اما په نسبی شکل سره طالبان په دې کې ډېر موفق دي. طالبان په هغه برخه کې چې دوی وروسته پاتې دي چې هغه هېڅ چاته د منلو وړ نه ده، چې هغه خپل مدني او بشري حقوق د خپل ولسې د مشروعیت ناموجودیت ده، چې په افغانستان کې تر اوسه دوی حاکمیت لري، حکومت نه لري. په دې چې حکومت لپاره باید دوی مشروعیت له خپل ولس نه واخلي، چې د ملت په مقابل کې حکومت قرار لري. تر هغه وخته چې د افغانستان ملت دوی ته مطرح نه وي او دوی په یو خپل یو حزبي انحصار کې هر څه په خپل زړه په خپله خوښه بدون د ملت له مشورې نه مخې ته بیایي، د هغه په خاطر دوی مشروعیت نه لري. یو څه که زه له فقري صاحب سره هم نظر نه یم، دا چې دوی طالبان منفور نه دي، منزوي دي، منزوی په هغه لوړترینه سطح منزوی دي. او دا البته غونه چې ممکن دوی ته توان ونه رسي چې افغانستان ته توان رسي، اوس مثلا بین‌المللي موسسې دي چې افغانستان سره په داسې سیلاب او زلزلې او په داسې حالاتو کې مرسته کولی سي، چې په ډېرو مواردو کې نه سي کولی. په داسې طالبانو په یو بل اړخ یې څه ده، هغه دا ده چې دوی په اصطلاح ډېر یو دیکتاتور معابانه روش لري په خپل سیاست کې، لکه چې ما وویل هغه څه چې دوی مني د بل چا خبره نه مني. یعنی نه تناسل نړۍ نه انزوا کې واقع دي،

0: پاکله د پاکستان پاکله نو زوس د دې کې ما کوشش کوم چې د بل ملموي د پاکستان غونه مداغو د طرف یا پښتني کړي وي یا خپل په دفاع کې سوېلې وي خو زه کوشش کوم چې هغه طرف ته راشو خو د سه حالاتو کې چې تاسو دواړه خوشبینی نه لري او د جمهوری فکرمندۍ یو نقشه راکاږي د اوسنی افغانستان نو نړیوال کوششونه چې کم دي د ترکیه د عرب هیوادونو یا د چین هغه باندې تاسو یو جوړ شک لري خپل هغه افغانان چې هغه تاسو پرنګ په اکیډمیا کې دی په سیاست کې او په خاني نظامیان وو سفارتکاران وو ډیپلوماټان وو په دې دومره وسنۍ فکرمند جوړه وزه کې تاسو او د هغه کردار او رول سے جوڑے گی سکی دل پکار دی یا سکی دیشی اول سال جیسے ساس دورم
1: خو پدې کې هغه موضوع ده چې یو دیدګاه او نقطې نظر مهم ده فرض که روسان راغله دی هغوی د منافع لپاره هغوی بعد افغانستان ته راغلی وای نه د افغانستان د منافع لپاره هغوی لاړ په خپل مخه د موږ ملک وران ویجاړ کړ امریکایان راغله د خپلو منافعو له خاطر یو بهانه ورته پیدا سوله چې هغه بهانه هم د ما په نظر قطعا مشروع نه وه افغانستان د سپتمبر له 11 سره هیڅ ارتباط نه درلوده چې هغه البته بل بحث دلته وخت نه لرو بیا هم هغه وخت چې خپلو منافعو یا د امریکا منافعو یا د ترامپ منافعو ایجاب کړي چې هغوی باید له افغانستانه وسي لاړه په خپله مخه بیا هم زموږ ملک همغسې پرېښود سي اوس چې هم ده چین غواړي همدغسې یو کار وکړي نو د هغه په خاطر کې چیرې په د محور د مناف ملي منافعو کې د زبرځواکو هیوادو منافع مطرح وي هغوی اوس فرض کړه لکه چې اوس چین غواړي په افغانستان کې سوله وسي یو څوک دا پوښتنه وکړي چې په چین د دې څه غرض او د چین غرض د دې په خاطر ده چې چین غواړي چې په منطقه کې له اقتصادي نظره ځان خپور کړي او هر چېرته تاثیر ګذاروي یو د خپل د ولس منافع دي د ولس منافع کې چې وګورو د افغانستان د هر چا راتګ دی په ضرر ده او اوس هغه ویجاړه چې له پاکستان سره لرو هغه هم ده او یو شی له منطقي نظره باید ووایو یو ضعیف هیواد په سیاسي او اقتصادي او نظامی ضعف سره په هیڅ صورت سره نه غواړي چاته تهدید ایجاد کړي په دې چې هغه تهدید دوی تر یو ځایه نه سي رسولی نو که پاکستان ووایي چې افغانستان پاکستان ته تهدید ده دا منطقي دا معنا باید ولري چې افغانستان دغونه قوي باید وي چې له دغه تهدید نه باید یوه ګټه پورته کړي حال دا چې افغانستان په داسې موقف کې نه ده چې هغه حتی له دغه ویجاړتیا د اوضاع نه افغانستان یوه ګټه واخلي له دې چې دوی ګټه نه سي پورته کولی منطقا دوی طرفدار یا توانمند دی نه دي چې پاکستان ته که نامنی ایجاد کړي پاکستان کولی سي او هغوی همیشه هم دغه کړي دي د دې په خاطر چې پاکستان په اصطلاح په خدمت لوی د زبرځواک هیوادو کړه چې په فرض کې امریکایانو ته وایي دلته ناامني ده او تروریزم ده او دا مسایل دي له هغو نه پیسې اخلي باید دلته د تروریزم شرایط باید دوی ایجاد کړي او هغه ملامتي هم په بل چا وه
0: محترم فقیر صاحب تاسې په دغه پوښتنه باندې غواړم نظر واخلم
2: یعنی په دې کې شک نشته چې د پاکستان د مخه مازشم دې ته اشاره وکړله چې طالبان په سیمه کې ثبات غواړي د سیمه ثبات د دوی په خیر دی او دغه راز چین هم په دې برخه کې په سیمه کې د ثبات لیوال دی په د ګاونډیانو ترمنځ ثبات غواړي او نه غواړي چې په خپل څنګ کې کوم جنجال ولري زه فکر کوم چې چین شاید په دې بیخي پووي یعنی هغه په منطقه کې دی شاید بیخي پووي چې د افغانستان څخه هغه سي تهدید چې
0: محترم فقیر صاحب بخانه دیوی زه دی باندې صاحب زما ځان پول غوښتل چې تاسې د چین د خپلو مفاداتو کوشنه دی امریکا خپل کوي پاکستان خپل کوي او د طالبانو د اوسنۍ واکمنۍ تاسې مطمئن نه زما پوښتنه دا وه چې د غیر طالبانو افغانانو چې هغه په بهر هیوادونو کې دي په افغانستان کې دي کا خځې دي که نر دي اکیډمیا ده سیاستدانان دي ډیپلوماسي کې یا په سفارتکاری کې دا غو رول او کردار تاسو فکر کوئ په اوسنۍ وضعه کې ادا کولی شي چې هغه د اوسنۍ وضعې د افغانستان وښکلو کې یو کردار ادا کولی شي زما پوښتنه دا وه

0: نزف متاسفانه لبدا مرغه موږ افغانان چې خصوصا د سیاسي کلاس چې دی خلک چې تحصیل کرده ورته وایو ایجوکیټډ چې دی او په سیاست کې لږ ډېر دخیل دی موږ تر اوسه پورې کوم وحدت نه لرو، نه فکري وحدت لرو او نه هم تنظیمي وحدت لرو. په موږ کې ډلې ډلې بیخي ډېرې دي، په موږ کې ډېر زیات نفاق بیخي ډېر دی.
1: پخوا کله وو، پخوا کله وو فکری، پخوا کله فکری وحدت وو یا تنظیمي وحدت وو په یو وخت کې په افغانستان کې چې یو مثال ورکول کېدی شي چې داسې ځلیدونکي افغانستان په تیرو څلوېښتو کالو کې موږ لیدلی وي چې اوس نشته دی.
0: یعنی په دې څلوېښتو کالو کې تاسو پوهېږئ چې بنیا رئیس صاحب په دې څلوېښتو کالو کې افغانستان د دوو لویو لویو امپراتوریو د خوا څخه اشغال شو او په افغانستان کې ډېر زیات اختلافات راوپارول، هم سمتي هم ژبني او هم سیاسي، او دواړو لویو قدرتونو په خپل ټول قوت سره د افغانستان په کمزوره کولو کې کار وکړ. یعنی دا یو هم امریکې دا کار کړی دی او هم روسانو دا کار وکړ. افغانستان جامعه چې د ځپل سوی جامعه ده، افغانستان ټولنه چې د ډیرو مشکلاتو سره مواجه ده.
1: زه نو په داسې حالاتو کې
0: زه به دا یو ټکی اضافه کړم بنیا رئیس صاحب، زه خپله ودې ته واقعا حق پاک یم چې څنګه افغانانو تر اوسه پورې خپل وحدت ساتلی دی. د دغه ټولو مشکلاتو سره سره بیا هم افغانانو خپل هویت ساتلی دی او خپل وحدت یې ترې، یعنی ملي وحدت یې ساتلی دی. مګر
1: زما پوښتنه دا ده چې فکری وحدت نشته دی، تنظیمي وحدت نشته دی. په تیرو څلوېښتو کالو کې ځکه نه و چې دوا امپراتوریو په افغانستان یرغل کړی وو، افغانان په جنگ کې وو. اوکې د دې کې خبره د دې باندې زبر سي ده. اوس زه دا وایم چې طالبان دا وکړي چې د افغانستان کې د یو فکری وحدت، د یو تنظیمي وحدت، د یو ملت لپاره پرسته کې مثال پتوګه د طالبانو مشر حبیب الله اخندزاده سي پختر کې ول چې ټول افغانان د راشي چې په شریک افغانستان جوړ کو. ملا یعقوب چې دی په روس کې وو او دغه بیرته چې لاړ وو چې بنګال ته یو دفاعي تړون ترسو چې افغانستان به د خپل دفاع لپاره دومره پیاوړی شي چې افغانستان به جرأت نشي کولی. مثال متقی نوی دلی ته لاړ او داسې نورې کوشش روان دي. نو آیا د هغو سره په شریکه د فکری او تنظیمي وحدت لپاره کار کېدی شي؟ یعنی که نه د طالبانو نه بغیر تاسو غواړئ چې فکری وحدت او تنظیمي وحدت پیدا شي، بیا به زه تانزه سپتم په دې موضوع لاړ شم. دا یو اکیډمیک کوشچن دی، خو بهرحال زموږ د موضوع نه لږ به پرته ځو، خو زه غواړم چې تاسو به پوه کړئ. فخری صاحب،
0: بنیا رئیس صاحب، یعنی د افغانستان او افغانستان په ټولو ډلو کې، سیاسي ډلو کې، طالبان نن ورځ تر ټولو متحد دي، تر ټولو اتحاد یې بهتره دی، او د دوی د موفقیت، د دوی د بریا، د کامیابۍ هغه اصلي راز هم دلې دی چې دوی تر نورو، تر موږ، تر نورو، تر خپلو مخالفینو دوی متحد دي او اتحاد یې ساتلی دی. په خپل دننه کې هم اتحاد ساتلی دی، په خپلو صفوفو کې هم اتحاد ساتلی دی. په نورو ډلو کې متاسفانه دغه اتحاد نشته، نه په منورینو کې شته، نه هغه خلک چې بهر دي په هغوی کې شته، نه هغه خلک چې دننه دي، نه په دغه کې. په دا خاطر طالبان د دې څخه استفاده کوي، د دغه موضوع څخه استفاده کوي او نورو خلکو ته وایي چې تاسې راسئ په موږ ګډ شئ، زموږ عقیده ومنئ، زموږ ایدولوژي ومنئ، موږ ته تسلیم شئ، دغه زموږ لاره انتخاب کړئ، بیا موږ تاسې ته ځای درکوو. طالبان دا نسي منلای چې په خپل څنګ کې یو بله مستقله ډله ولري چې د دوی سره فکري اختلاف ولري مګر په قدرت کې ورسره شریک وي. دا نه مني، مګر دوی غواړي چې سړی باید د دوی په ډول سي، د دوی په ډول سي، د دوی عقیده ومني، دوی ته تسلیم سي. په شکل هغه
1: دا ډیره مهمه پوښتنه ده. او زه محترم سالزی صاحب نه اوس غواړم، سالزی صاحب هم دغه شانتی افغانان چې څنګه فقیری صاحب وایي افغانستان جوړېدل پکار دی، دا د تمامو خواهش دی. په افغانستان کې د وسله وال نه وي د تمامو خواهش دی، پاکستان دی په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي د تمامو خواهش دی، افغانستان دی اوسیال او پرما پرمختګ تللی هیواد وي دوام خواهش دی. خو داسې نه فکر کوئ تاسې چې دا خواهش هغه وخت پوره کېدای شي چې د ستانیزي صاحب د فقیري صاحب د بنیري یا د بل یو کم تن د نظریاتو مطابق ټول د هغه سره مطابق شي. یعنی یو بل ته اوږه نه کوزوړي، نو که یو بل ته د یوې نظریه منونکی بل ته اوږه کوزه نه وړي او نو اتفاق به بیا څنګه راځي؟ تاسې په اند کې تاسې یو د یو پوهان په توګه موږ په دې پوهولی شئ چې یو افغانستان په داسې حالاتو کې څنګه کېدای شي چې یو نظریاتي او فکري وحدت هم رامنځته شي او ملي وحدت په ځای ژوندی وي؟
2: اول خو یو فکری وحدت د انسان د طبیعت له مخې یو ناممکن شی دی. هېڅ امکان لري چې دوه نفر د یو نظر ولري. دوم دا ده چې کېدلی شي چې د یو مشترک منافع او هدف په خاطر باندې څوک همجهته سي چې وایي چې د دغه کار لپاره د موږ منافع ایجاب کړي چې له تفاوتو سره سره موږ یو بل ته لاس ورکړو. هغه وحدت نظر لزوما وحدت نظر نه ده. په افغانستان کې زه فکر کوم دغه عمده علت دا و چې افغانستان او اوسنی ایران او ترکیه تقریبا په موازي شکل سره په دې هېوادو کې اروپایي ملیګرایي را مطرح سوه یو سل کاله د مخه. فرق دا و چې په هغو دواړو هېوادو کې اولین قدمونه د هغې د ملیګرایی په یو شکل سره استبدادي شکل باندې و. په افغانستان کې د امان الله خان وخت کې لږ زره مترقي و. هغه مترقي حالت فرصت دې ته ورکړ چې لږ نه نور هیوادونه په خصوص برتانیا و روسیه استفاده وکړي. امان الله خان حکومت له منځه یووړ. بیا لږ نه چې شپېته کاله یا پنځوس کاله وروسته راځو، بیا هم په هغه وخت کې چې فرض کړه په ترکیه کې د هغه هیواد صدر اعظم په دار وخزول سو، عدنان مندرس صدر اعظم د یو هیواد په دار لړیږي. او په اوسنی ایران کې ساواک غون استبداد کاو چې فکر کوم چین کې بلا هم نه و. په هغه سې وخت کې افغانستان داسې یوه دیموکراسي رامنځته کړله چې په کابل کې له نیویارک نه زیات اخبارونه چاپېدل، مستقل اخبارونه په نامه نه، شپږ ویست اخبار په کابل کې چاپېدل، شپږ ویست. احزاب دموږ آزاد و فعالیتونه و مظاهرې وې. خلک به تلل په پارک زرنگار کې به ولاړو، زرخان ته به په یو رقم بل رقم توهینامې زیاته شعارونه ورکول. یعنی د ارګ او د پارک زرنگار تر منځ نیم کیلومتر فاصله هم نه ده. افغانستان داسې آزادیانه داسې مترقي هغه مخې ته وخت ته راوستل چې هغه که نور څوک نه و اقلا د ایران لپاره دا تهدید و. هغوی نه غوښتل چې داسې د آزادي غږ له افغانستانه بیا لوړ سي چې د ایران خلک آزادي وغواړي. هغه باعث کړ چې ایرانیانو یو برنامه جوړ کړه په نامه د حوزه تمدنی. په هغه حوزه تمدنی کې اوس هغوی غواړي چې د موږ خلکو باندې خپل افکار تحمیل کړي. او په افغانستان کې هغه خلک چې نه غواړي چې وایي زه افغان نه یم، دغه تعریفات شان ټول په تهران کې جوړیږي، دلته صادرېږي. او د موږ خلک په هغه په اصطلاح د انګلیسي برین واشد کېږي د هغه له لارې نه. اوس د موږ مشکل همدغه ده چې موږ دواړه ځله له دیموکراسي کې په دیموکراسي کې له ګاونډي هېوادونه مخکې قدم واخیسته او ګاونډي هېوادونه موږ ته بلاس په دې چې هغوی آماده دغه کار ته نه وو.
1: ښه، زه سالزی صاحب یو بله پوښتنه در لرم. خو د دې نه مخکې چې زه بله پوښتنه در وکړم، زه ډېر په ډاډه زړه ستاسې د دې توره چې کوم کاروو د فکري وحدت په ځای باندې د همه جهته د دې لپاره تاسو شکریا ادا کوم چې واقعي وو فکري وحدت په نړیوال دنیا کې د دې داسې کوم امکان نه وي چې دوه کسان په یو نظریې اتفاق کولی شي. کنفلیکټ از سچ ورته وایي ناټ بیډ، اټس امپورټنټ، یا دې اختلاف چې دی دا مهم دی. اختلاف وی خو باید یو همجه ته فکر باندې د وطن لپاره کار وشي. شکریہ چې دغه ټکی مو را اصلاح کړ. یو بل خبره سارے صاحب زه کوم، هغه دا چې تاسو د ایران ذکر وکړو. په ایران کې خو ګوره، ایران د یو ملت په توګه دې وخت په نړۍ کې یو سمبل دی د نوی ملت. په داسې حالاتو کې چې ایرانیانو د اخوندانو د رژیم نظام خلاصولو لپاره په څلورو کالو کې مظاهرې کولې، د زرګونو په شمېره کې خلک وژل شو. خو کله چې امریکا او اسرائیل په ایران حمله وکړه، نو هغو په دغه وخت کې د ملت په توګه د ایران باندې نه د امریکې او نه د اسرائیلو د حملو باندې خوشحاله وکړي. غم جندیا او د فکر مندې اظهار وکړه او مظاهره بندې کړې. قسم هغه وسوم د اخوندان نه دی خبر هغه چې زموږ په ملت کې زموږ مسله باید موږ په خپل حال کو په ځای چې بل څوک باندې حمله وکړي. نسبتا وزه پښتنې تر اعظم په افغانستان کې داسې معلومیږي چې افغانان د خپلو ډیرو مسائلو لکه اوسنۍ مسله طالبانو پاکستان ترمنځ ده یا جګړې دي یا لسوهنه ده د هغې ټولو زیاتره ذمهوار ستاسو په شمول ستانی دی صاحب پاکستان او اسلام آباد ګڼي. آیا اوس چې مسکو ته ورغلی وو یعقوب صاحب او هغه ورته وویل چې موږ وسله درکوو تاسو زموږ لپاره او د خپل هیواد د حفاظت لپاره د آیسس او داعش خلاف وجنګیږئ، آیا روس تر اوسه پورې لاسوهنه نه کوي په افغانستان کې؟ آیا امریکا تر اوسه پورې په افغانستان کې لاسوهنه نه کوي؟ روزانه د غوسنه سم مفادات چې دی هغه هلته ترلاسه کیږي. آیا یوازې پاکستان مجرم دی یا یوازې پاکستان د افغانستان د بېقرارۍ سبب دی کنه روس امریکا هم په دې کې برابر شریک دي؟ سانی صاحب،
2: یو د هیواد منافع هر هیواد په خپل بل هیواد کې په خصوص په ګاونډي هیوادو کې منافع لري. یو مداخله د منافع او د مداخله ترمنځ فرق هم دغه ده چې اوس فرض که روسان منافع ایجاب کوي چې په جنوب کې ایران، افغانستان، ترکیه او دا هیوادونه په امن کې چې هغوی ته دغه هیوادونه د غرب له خوا د روسیې په مقابل استعمال دا د هغوی منافع دي. یو دا چې بیا که چېرې د دغه منافع د ساتلو له خاطره یو روس قدم واخلی لکه چې موږ په څلوېښت کاله مخکې افغانستان باندې حمله وکړه هغلته چې هغه مداخله کېږي. یو داسې داسې فرض که د هغه پاکستان او افغانستان خپل منافع لري دواړه په یو بل هیواد کې وو، یو داسې دغه منافعو کې بیا مداخله رامنځته سي. اوس د ما په نظر باندې څلور پنځه کاله مخکې په د پاکستان منافع او دا منافع د مداخلې حتی تر دې ورسېدلې چې په پاکستان کې یو پښتون صدر اعظم عمران خان غونه محبوبیت درلوده چې هغه پنجابیانو ته تهدید سو. پاکستانیانو واخیسته هغه پښتون په جیل کې واچو، نور پښتانه چې طالبان دي هغه یې راواخیسته، په هغوی بیا بل پښتون چې اشرف غني و هغه یې له منځه ویوړې. یعنی هم پښتانه په افغانستان کې له منځه لاړلې قدرت، هم په پاکستان کې له منځه لاړې، هم د دغه قدرت له منځه وړلو لپاره پښتانه بیا هم استعمال سول. دلته د سیدا په واقعیت کې دا مداخله ده، منافع دلته اوس نور نسته. که منافع د پاکستان په دې کې تعریف سوی وای چې تاسو هم سوله ولرئ موږ هم سوله ولرو، نو بیا به طالبان چې هغه وخت کې په پاکستان کې روزل کېدل افغانستان ته به یې نه را هغه کول په موټرسایکلو نه راستول. یا فرض کړه همدغه اوس د نورې ډلې هغه دي چې پاکستان له هغو نه استفاده کوي، دغلته داسې د یو هیواد منافع او د یو هیواد مداخلې ترمنځ که موږ تفاوت قایل سو مشکل دغلته ده چې په اوسنیو شرایطو کې او ما مخکې هم وویلې چې یو هیواد چې په خپله ضعف نقطه کې هغه قوي حکومت ته هیڅ وخت ټکر نه وکړي، هغوی ته هیڅ مشکل نه ایجادوي په دې چې د هغوی د خپلو منافعو ساتنه به ورته سخته کېږي. طالبان پاکستان ته تهدید نه سي کولی، اما پاکستان چې اوس له افغانستان نه تنها چې تعهد یو ژمنه غواړي بلکې وایي دا موږ ته ولیکئ، یعنی تر دې حده پورې هغوی په اصطلاح د موږ په اصطلاح سپین سترګې سوي دي چې نه تنها غواړي چې افغانستان ورته تسلیم سي چې څو ځلې د افغانستان دفاعي قدرتونه ټول د پاکستان لخوا له منځه ولاړل. د نجیب په وخت کې افغانستان هغه دفاعي قوت چې موږ هوایي ځکنۍ درلوده که هغه اوس موږ درلوده آیا پاکستان کولی سو بیا په موږ حمله وکړي؟ پس افغانستان پاکستانیانو دو ځلې خل صلاح کړی ده، دغه صریح مداخله ده، دا منافع نه دي.
1: خو استاد صاحب د پاکستان یوازې دا ډیمانډ نه لري یا غوښتنه د افغان طالبانو نه، یعنی هغه که مثال په توګه دروغ وایي یا د خپل مفاداتو لپاره کوي نو داسې خو چین هم د فکر مندۍ اظهار کړی دی چې ایس ترکستان مومنټ چې دی هغه په افغانستان کې دی. ملګرو ملتونو هم ویلي دي شپږ زره وسله وال چې دي هغه اوس هم په افغانستان کې دي انکلوډینګ د داعش او القاعده په شمول او د غو چې کوم ذاتی انډیوالاندی غاده تحفظ کوي الته په شرقي پلو باندې هم دا فکرمندې موجود دي. اندر دې ما یو ورځ د یو اسرائیلي د بنیامین نتنیاهو د نږدې ملګري سره چې په کوم ورځ باندې نریندرا مودي په کنیسټ کې د ایران د اسرائیلو په پارلمان کې وینا کوله په دغه سات کې ماته ویل چې موږ فکرمند یو چې هندوستان ولې د افغان طالبانو سره انډیوالي جوړوي وي دا خو د نړۍ لپاره خطر دی. نو یوازې پاکستان نه نور خلک هم داسې فکر کوي چې افغانستان کې د افغانستان اوسنۍ حکومت د نورو چم ګاونډ خلکو لپاره د خطر سبب ګرځي.
2: هغه به کېدی شي له ما مخکې ویل چې هېڅ هېواد په دغه خپل امریکا کې ډېره ناامني ده، اما دا معنا نه لري چې دلته یوه دیموکراسي نشته. یو خبره چې مخکې ما هغه جواب ورنه کړی تاسو ته ایران په مورد کې ویلی چې د هغوی ملیګرایي هغه سو نه په ایران کې د ایران فاشیزم سبب سو چې هغوی داسې سمه دفاع وکړي. فاشیزم یعنی افراطي ترینه ملیگرایی تا فاشیزم وایی لکه آلمان سل کال پخوا درلوده، یعنی اغه قدرت باندې ملیگرایی دی آلمان دونه مرکی سل سی اغوی طول دنیا تا چلنج ورکه. وست پا ایران کم اغه فاشیزم چه دی رضاخان لخوانه لوقت نشروسو او دوی تولی سی تاسه لکه چه پا آلمانان تولی سی تاسه تر طول برگزیده قومی هستهی آریایی نژادی هستهی و نجیبی هستهی. هم اغا ایدولوژی پا ایران کم ده، منتها ایران که وست اغا تخلق نتی متوجه سده پا وقت که فاشیزم ده. اغا فاشیزم چه وقت تهدید دان راسی او ایرانیان وای چه چه موگا تر طول منال سوی برگزیده او خلکیو لکه چه اسرائیل و کمسته موگ باید خپل دفاع وکو. پس اغا فاشیزم دی ایران باعث دیده که یه تیوغوی سره یاد تکوه ساتل سی. پا افغانستان که فاشیزم تفرصت نسو، پا ترکیه که فاشیزم سته، پا ایران که سته. اغا فاشیزم تی اروپا که سل کال پخوا مرسو لمنز اولاره، اغا فاشیزم اوس دلته دی ملیگرایی پا لباس که مطرح ده منتا خلق لغن کار نخلی یا دی فاشیزم ملک پا افغانستان که پا غلط استعمالی.
1: لگ وضاحتو که ساسی لگ وضاحتو که سنه چه سنگ تاسو ول چه خزنی خلق فاشیزم غلط استعمالی اصنه چه ساسی دی کلیمه نه خلق غلط مانه واقلی تاسی فاشیستان چه دی تاسی فکر کوئی چه اغا دا خوندان رژیم توائه کنا اغا پا مختلف دا خوندان و مخالفینو پا شامل دیو دا دوره چه دی لگ وضاحتو که چه کم دوره نساسو مطلب دا فاشیزم مطلبو.
2: نه اغا فاشیزم چه دی آلمان دی سفیر او دی نور نمایندگان لخوانه سل کال بخوا رضا خان ترغلل او غوی تولی ستاس خپل نم لفارس نه تبدیل که پا ایران بانده چی موگ اثر آریایی سید او تاس آریایی معنای نجیب البته اغا معنای درست نده، آریایی دیو نژاد نمده دا معنا هم درست نده. بس دغه اوسنی هویتون ای وقت دغه فاشیستی هویتون اخل دوی وست تاریخ بندی تحمیل کوی پا اغا که دوی تا دونه یو غرور دیده خلق منز که ایجاد که حقا غرور باعث دیدیسو چه فرض که پا یو ایرانای پا افغان باندې تمسخر کوي، په پاکستانی تمسخر کوي، په ایرانی په ټولو تمسخر کوي، په دیسه دوی تر ټولو ځان لوړ ګڼي. دغه یې د تبعیض له مخې دا بد کار ده، اما دا چې بیا د جنګ په وخت کې دا باعث دی که ایسې دوی ټول سریه او لاسي او هغه خپل غرور ملي غرور باعث دی دی چې ښه دفاع وکړي. هغه سوال د جواب د تاسې مخکې پوښتنه وکړه.
1: سمه ده سازه سه موږ سره وخره غونډې کې زه غواړم چې د فکر سیم نزال په کوم په ارمچی باندې د کابل ته لاړل څنګه چې ما په شروع کې پوښتنه کړې وه. اوس په اسلام آباد کې دی طالبان هم غواړي او په پاکستان کې زیاتره پاکستانیان چې هغه د پښتونخوا حکومت په شریکه ټول سونه چې پکې ګوندونه دي مخالفین دي هغه خو ټول وایي مذهبي ګوندونه لکه جماعت اسلامي جمعیت العلماء اسلام پاکستان او داسې نور پښتانه ملت پالان هم دا فکر کوي چې د افغانستان سره د جګړې په ځای د طالبانو سره د سولې او د روغې جوړې لارې دا خبرې خدمت در په کار دي. پاکستان وایي چې موږ په اعتبار نه لرو سانزې سې وایي چې هغه ته لیکلی کاغذ غواړي خو چین لګیا دی په دې وخت کې یو مهم کوشش کوي. تاسو فکر کوئ د پاکستان لخوا نه چې کوم د لیکلو ډیمانډ د طالبانو نه یا نوري غختنی دی غینه بلک شاتشی او روغی ته بیولار ور جوړه کی گند پاکستان پوزی اسٹیبلشمنٹ یا وسنه حکومت چه دے کم چ خواجه سے بیا بیا مشری کی نمائندگی کی دی تنه شی تیار دے او اگر ټول خواشه چ پاکستان لری طالبان باغی ته مجبور کی اخری 2 دقیقه په غیر سے
0: دم گڑی بنی رئیس صاحب زه فکر کوم چې د سولې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې امکانات زدونی نه وینم. زه فکر کوم چې د پاکستان حاکمان چې دي هغه حاکم کلاس چې دي هغه په دې کې خپل خیر ویني او د خپلو بدو بې کفایتیو د خپلو ناکامیو پړه پر افغانستان باندې اچوي. او زه فکر کوم چې په دې برخه کې د امریکې څخه هم تر وخت پورې جواز اخیستی دی او امریکا تقریبا دغه اجازه کړی دی چې پاکستان کولای شي په افغانستان کې تر حد زیاده کاروایی وکړي از موږ په اصطلاح. نو لحاظ زه اوس فکر نه کوم چې داسې دم ګړی چې یو موافقه دي وسي، مګر دا چې چین په زغرده یو عمل وکړي او د چین هغسې پالیسي هغسې خارجي پالیسي موږ تر اوسه پورې نه ده لیدلې چې په زغرده په یو ځای کې دغسې عمل وکړي او دواړې خواوې ودې ته متقاعده کړي. بیا هم وایم طالبان ته بیخي لیواله دي چې د پاکستان سره ښه رابط ولري. دا پاکستان دی چې نه غواړي چې په اوس حالت کې د افغانستان سره ښه رابط ولري. او ځان فکر کوم چې دا په دې بیا هم د پاکستان دا په خیر دی د پاکستان د مشرانو، البته د پاکستان د مشرانو د حاکم کلاس داسې فکر کوي چې دغه مسله د دوی دپاره یوه ښه مسله ده، لنګه سوې غوا ده، دوی کولای شي چې دغه ولوشي. او زه فکر کوم چې هغه یو شی یو وخت پاکستانیان ویلی و چې په کابل کې باید اوبه نه ډېرې ویشول سي چې بیخي په جوش راسي او نه هم بیخي سړی سي. زه فکر کوم چې پاکستان غواړي دغه اوبه دغه رقم وساتي، شرګرمه موږ ورته وایو چې شرګرمې وساتي په دغه حالت کې وساتي. او دا زه فکر کوم چې دوی فکر کوي چې دا د دوی په خیر دی. او زه په خپله اوس د سولې دپاره د عمومي او دایمي سولې دپاره کوم خاص دغه شرایط نه
1: وینم. ځکه ډېر ثانیې کې ستاسې نظر واخلم په دغه پوښتنه ثانیې ځای سب یوازې ډېر ثانیې کې موږ تاسې خوشبیني یا خوشبیني نشته.
2: افغانستان او پاکستان ترمنځ موږ یو اډوکی مات ده چې اډوکی ماتې تاسې سره د تکیې په تړلو باندې هغه نه شي جوړولی، هغه بینډیډ هغه ثرپي کار نه کوي هلته. د موږ اډوکی په دې ماته چې د موږ ولس نیم سوی ده، لر بر پښتانه مو سره نیم سوی دي، په موږ باندې ډېر شیان تحمیل شوي دي. هغه چې تر څو جوړ نه شي دلته که سوله هم جوړېږي ډېره به موقتي، ډېره به فرمایشي، ډېره به نمایشي به وي. هغه فکر نه کوم څه ځای نیسي.
1: ډیر زیاته مننه محترم ستانځي صاحب، ستاسو ډیر شکریہ. محترم واحد بکری صاحب، دواړو ډیر شکریہ دا کوم چې نه خبرونه کې ما سره ملمانه شي وای. ډیر مننه ستاسو. افغانستان انټرنیشنل پښتو څنګه تمام همکارانو په دې پروګرام کې ټول پروګرام په وخت کوشش وکړ سم د پاکستان نه کومل مچرا بللې او دا غو ټکنیکی ستونزه ختم شي او د پاکستان په نمائندګۍ موږ سره خبرې وشي. خو هغه ټکنیکی ستونزه اخر پورې ختم نه شوه. البته د پاکستان دریس چې دی هغه په دې پروګرام کې موجود نه نو زه داسې وایم پاکستان څه وایي هغه زه بیان کوم. مثال په توګه د پاکستان چې کوم د شخړو مطالعاتو انسټیټیوټ دی کوم ته چې دی پکس وای پی آی سی ایس ایس، داغو اوسنی رپورٹ دا رہے چې په پاکستان کې یوازې د مئی په میاشت کې 128 حمله شوې دي چې شپږ پکې ځانمرګي یا سوسایډ بمبرز وو. 128 ترهګر بدونو کې 10 ملکی وګړي او 18 سرتیری یا امنیتی غړي وجل شوې دي. په دې کې 10 حمله په بلوچستان کې شوې دي. دا په پاکستان کې تر ټولو بوګنونکي میاشت وا پروان کال کې او پاکستان تور دا پورې کوي چې دا حمله په پاکستان کې د ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان کم د چلې فتنه الخوارج وای او د بی ال اے کم د چلې فتنه الهندوستان وای په افغانستان کې پټي او لاغه زه راضي په پاکستان کې کوي. دا څه خبر منګه د ایکسپرس ټریبیون ایډیټر ته بلنه ورکړې وا او هغه ته مې ویل هالیوډ چې تاسو راشه موږ سره پروګرام کې برخواله ځکه چې دا غو اخبار دور د مخه یو داوا کړی و چې د افغان طالبانو امیر هیبت الله خونزاده اوس ټي ټي پی ته ویلي دي چې تاسو په پاکستان کې نور حمله مکووي او ما د پروګرام نمخ کې د دوه نور سرچینو نه پښتنه وکړل او ول چې دا سی یو غیر رسمي خبر راغله دي. خو نن د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ول چې تر څو پورې دوی عملی ګام نوی اغسته د طالبانو په دغه شان غیر رسمي خبرو باندې دوی باور او ادبار نشي کولای. پاکستان وچ دوی شک زخم موجود دي چې تر اوسه پورې په پاکستان کې حمله نه دي ختم شوی او په پاکستان کې د پاکستانیانو فکرمندي په ځای موجود ده. تر څو پورې دوی دا ګارانټي یا ضمانت نه ورکړي چې افغان ته افغانستان خوربا ټي ټي پی یا بي ال اي یا بلکم پاکستان دښمنه هواد د افغانستان نه کاروي نو تر هغه پورې دوی د افغانستان د طالبانو په خبرو باور او ادبار.
3: رادیو افغانستان انٹرنیشنل.
4: خدای شما از طریق رادیو افغانستان انٹرنیشنل
5: تاسو غږ. زه غټه د کابل ولایت نیم.
6: صدای شما
7: واقعا جای تاسف است که طالبان فقط به فکر طرز پوشش، معنی آموزش و معنی کار دختران می باشد.
4: صدای شما
8: از طریق رادیوی افغانستان انٹرنیشنل.
4: صدای شما
9: امید که هر جای دنیا هستین جور و صحت و بخیر و سلامت باشید.
10: تاسو کولای شئ خپل دسترګو دی او نظرونه د دې تلگرام شمیره لاله د افغانستان انټرنیشنل رادیو ته راولېږي. 00 سلوی 1 یو سلو یو ولس شل اتیا. افغانستان انټرنیشنل رادیو په هر ګوټ کې ستاسو غږ.
11: تازه ترین تحولات افغانستان و جهان را از پادکست های افغانستان انټرنیشنل بشنوید. ما را بر روی اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، ساند کلاود و اسپاتیفای دنبال کنید.
12: یک دقیقه خبر.
13: دست کم 4 منبع زندانیان سابق طالبان یا نزدیکان آنها به افغانستان انترنشنل گفتند که در بازداشتگاه های طالبان زندانیان مورد شکنجه و بدرفتاری قرار می گیرند و از آنان اعتراف اجباری گرفته می شود. با گفته آنها این وضعیت در زندان‌های طالبان همچنان ادامه دارد. یکی از زندانیان پیشین که نخواست نامش فاش شود گفت که طالبان او را بدون هیچ اتهام مشخص یک شبانه روز بازداشت و در جریان بازجویی به شدت شکنجه کرد. او ادعا می‌کند که نیروهای طالبان دست‌ها، پاها و چشم‌های زندانیان را می‌بندند و آنان را با برق شکنجه می‌کنند. یک زندانی پیشین دیگر از ولایت قندوز میگوید که بازداشت‌ها در بسیاری موارد بدون اثبات جرم و به اتهام‌های مانند همکاری با مخالفان انجام می‌شود. با گفته او برخی بازداشت شدگان پس از انتقال به زندان نیز با بدرفتاری و شکنجه روبرو می‌شوند.
11: شبکه افغانستان انترنشنل را با این روش ها دنبال کنید. ماهواره ترکمن عالم جهت 11 فرکانس 11221، رادیو موج کوتاه 7600 کیلوهرتز و موج متوسط MW یا AM فرکانس 999 کیلوهرتز از 5 عصر تا نیمه شب، وبسایت، فیسبوک و توییتر و نیز در جادو تیوی و جیل ویس. وقت روایت شماست. افغانستان انترنشنل.
3: رادیو افغانستان انترنشنل.

که په یو ټولنه کې خرافات د سیاست په داسې ابزارو بدل شي چې د ټولنې د روښانتیا او ویښتیا مخه ونیسي، او هڅه وشي چې د یو ټولنیز پوړ د واکمنۍ د تداوم لپاره خرافي باورونه په مقدساتو بدل کړای شي، دلته نو خرافات له یوازې یوې ټولنیزې ستونزې وراوړي او د بشري بحران په سرچینو بدلیږي. کوډې، فالونه، تلسمونه، شګون او افسانوي انګیرنې هغه وخت لا پسې ګواښمنې شي چې د ملتونو د ګډ خرد او عقلانیت پر سترګو تورې پردې راوغوړه او محروم خلک ورپېښ بحران و بدمرغي خپل ازلي قسمت او برخلیک وګڼي. خرافات څه دي؟

0: نیک خلزدا نل وستلزدا تل ټګل کا تعویزونه ورکوي په دروغو خل کا په ناروغي خوخي لا زیاته تر روغه څخ تعویز دعا هیکل کې په دروغه په دا عام وګړي هسې هیبت کېږدي چې د دوی په رضا ځي هر څه به پرېږدي مریدي یې په کلا په شجره ده که پیری مریدي دا ده مسخره ده. د افغانانو ستر حکیم خوشحال خان خټک څو پیړۍ پخواله له خرافاتو سر ټکولی و. د افغانانو د تباهۍ یو لامل پر هغو کاروباري جادوګرانو او پیرانو د ایمان تر بریده باور ښوولی و چې د خلکو له سادګۍ او سپینو سپېڅلیو باورونو څخه ناسمه ګټنه یې خپل تجارت ګرځولی و. د ویښتیا او روښانتیا هره هڅه یې تکفیروله او د عامو خلکو پر اوږو سپاره ګرځېدل. د هر ټولن پوه او عقلاني عالم په توګه خوشحال خان خټک هم غوښتل د خرافي باورونو او اعتقادي اصولو ترمنځ برید واضح کړي. خرافات له خورا لرغونې زمانې د انسانانو ملګري پاتې شوي او هغه وخت ډیر پړسیدلي او په قهار ځواک بدل شوي چې یو شمېر چالاکو وګړو له خرافاتو څخه د سیاسي ابزارو او ګټې وټې د وسایلو په توګه استفاده کړې ده. خورا لرغونو انسانانو لمر، توپان، باران، آسمان او سمندر خپل خدایان ګڼل، ځکه ترې ډارېدل. په ګڼو ولسونو کې یو شمېر کسانو ځانونه د همدغو خدایانو استازي بلل او پر خلکو یې حکومت چلاوه. کوړي، جادو، تلسمات، دیوان، ښاپیرۍ او د پیریانو حاضرول د ځینو نورو لپاره په کاروبار بدل شوي وو او له دې لارې یې شتمنۍ او آن سیاسي قدرت ورخپل کړی. په باطلو دینونو کې به خدای ګوټو ته د انسان قرباني رواوه او انسانان به ورته قرباني کېدل. په اورادو او مبهمو عبارتونو به لوی ارواوې راحضرېدې او کله کله به خرافات د خلکو پر رعیت ساتلو او سرکوزۍ کې تر لښکرونو هم اغیزناک تمامېدل. خرافاتي تصورات د اساطیري فوسیلونو په بڼه په ادبیاتو، د ماشومانو په کیسو، عامه انګیرنو، حماسي تاریخي باورونو او آن علمي تخیلاتو کې هم راڅرګندېدل. د دینی اصلاح په دورانونو کې هڅه کېده چې د دینی نصوصو او ورپورې نښلول شویو خرافاتو ترمنځ برید معلوم شي او عقلانیت د خرافاتو قرباني ونه ګرځي. د بشریت فرهنګي حافظه د عقلانیت او خرافاتو ترمنځ له دوامداره جګړو ډکه ده. په دې جګړو کې پر خپل وخت عقلانیت تکفیر شوی او ځپل شوی دی. خرافاتو د بریا جشنونه جوړ کړي، خو د وخت په تیریدو او د شعوري ودې په پایله کې پوهې او عقلانیت بریا ورخپله کړې ده. یو روایت وایي چې ګالیلو د کلیسا په وړاندې توبه وایسته او په ترخه طنز یې ومنله چې ګواکې ځمکه ولاړه ده او لمر پرې راګرځي، خو په خاوره کې د پښې په ګوته ولیکل حقیقت دا دی چې ځمکه ګرځي او لمر د شمسي نظام مرکز ده. د ګالیلو تر توبې لسیزې یا پیړۍ وروسته کیهاني پوهنو د شمسي نظام علمي حقیقت څرګند کړ او نور نو دا خرافي باور چا نه مانه چې ځمکه د غوایي پر ښکر ولاړه ده. یو حقیقت دا هم دی چې خرافات تل زیږي او په هره زمانه کې شته. ښایي له فلسفي پلوه حقیقت ته د رسېدو لپاره د خرافاتو شتون اړین وي، ځکه انسان تل باید په حقیقت پسې وګرځي او خپلو پوښتنو ته د ځواب موندلو هڅه جاری وساتي. تر نور بحث وړاندې راځئ لومړی زموږ د همکار ښاغلي روح الامین نیازي پیښلیت وګورو.
1: 2015 کال، د کابل زړه، شاهد شمشیره زیارت ته څیرمه. کابل خریان د فرخوندې په نامه په یوې نجلۍ په دې تور برید کوي چې ګواکې مقدساتو ته سپکاوی کړی دی. د پولیسو او امنیتي سرتیرو د سترګو په وړاندې په یوه شیبه کې فرخونده وژل کیږي. د فرخوندې وجون کې پدې هم بسنه نه کوي. د فرخوندې بیروه جسد ته اور ورته کوي او سوځوي. فرخوندا د هغه جرم قرباني شو چې نه یې وتر سره کړی، بلکې ژر معلومه شو چې یو تعویز لیکونکي د تکفیر غږ پورته کړی و. فرخوندا د خرافاتو قرباني شوه. دا یوازې یوه بیلګه وه. که څه هم خرافات د نړۍ په لر او بر کې شتون لري، خو د افغانستان په څیر وروسته ساتل شوې محرومې او نالوستې ټولنه کې دا ټولنیز بحران لا پسې ګواښمن طبعات لري. لکه دا شخص چې وایي له پیریانو سره په موبایل خبرې کوي او ادعا کوي چې د پیریانو په مرسته د خلکو ستونزه حلوي.
2: خبرې ته غوږ شئ، که تاسو د شپولې بابا جنیات یا د میالی بابا یا د غزنی بابا یاست یا د بل ځای یاستئ، نو دا پرون هم موږ د تاسو خدمت کړی، دا د ټیلیفون د لارې بیا هم در باندې قرآن تلاوت وکړه.
1: همدا شخص په یوه بله ویډیو کې وایي چې پیریانو په خلکو حمله کړې او خلک یې وژلي دي.
3: دلته مخکې ورځو کې دوه کسانې په زیارت کې وژلي وو، پوجن د پیرانو او پاجي کې اوټن ته خېچولي وو، پوجي بیا غېزه نه پیرانیا روغې راخته کړې.
1: خرافات له پخوا تاریخ څخه په بیلابیلو ټولنو کې شته. د ځینو خلکو لپاره خرافات یوازې شخصي باورونه دي، خو سیاسي تاریخ ښیي چې نړۍ کې ځینې واکمنان او سیاسي جریانونه د خلکو د احساساتو د پارولو لپاره له خرافاتي روایتونو، توتیو او غیر واقعي ادعاو کار اخلي. خو کله چې دغه باورونه د ټولنیزو ارزښتونو، حکومتي پالیسیو او سیاسي پریکړو برخه شي او خلک بیا د حقیقت په توګه ومني، نو پیلې پراخي زیانمنې وي. په افغانستان او ورته ټولنو کې د کورنیو ډیری شخړې له همدې ځایه سرچینه اخلي. د ناروغیو د درملنې په ځای غیر علمي لارې چارې، د جادو او کوډو تورونه، د ښځو نجونو پر وړاندې محدودیتونه او د کورنیو ترمنځ بې باوري هغه ستونزې دي چې کارپوهان یې له خرافاتي فکر سره تړلې بولي. ځینې کورنۍ د روغتیا، زده کړو او اقتصادي ستونزو د حل لپاره د علمي لارو پر ځای پر غیر ثابتو باورونو تکیه کوي چې دا چاره ستونزې لا ژوروي. د یوې پرمختللې ټولنې بنسټ پر علم، پوهاوي، انتقادي فکر او مستندو شواهدو ولاړ وي. هر څومره چې په یوه ټولنه کې د پوښتنې، څېړنې او عقلاني بحث فرهنګ پیاوړی شي، هماغومره به د خرافاتو د نفوس ساحه تنګه او د پرمختګ فرصتونه پراخ شي. په داسې حال کې چې نړۍ د علم او ټکنالوژۍ پر مټ د پرمختګ په لور روانه ده، پوښتنه دا ده چې آیا افغانه ټولنه به وکولی شي د خرافاتو او واقعیت ترمنځ کرخه جلا کړي؟ رحلامین نیازی، لندن.
0: ریښتینې دینی عقایدو او خرافاتو ترمنځ بریدونه کوم دي؟ څنګه یو شمیر د انسانانو لخوا جوړې شوې افسانې په خرافي باورونو بدلېږي؟ نو خرافاتو سره سیاسي چلند او له هغو څخه سیاسي استفاده څه او څومره خطرناکه ده؟ د خرافاتو په وړاندې د روښانتیا او ویښتیا هڅې څنګه تکفیریږي؟ په ادبیاتو، افسانو او هنر کې خرافات څنګه ورګړي؟ دا ټول به نن له خپلو درنو میلمنو سره راوسپړو. له موږ سره دي ډاکټر زمان ستانیزه، د کلفورنیا د دولتي پوهنتون استاد، درنه وحیده اکبرزی ارواپوه او د ټولنیز ارواپوهنې متخصصه، قدرمن ډاکټر فضل هادی وزین د پوهنتون استاد او د مسلمانو عالمانو د نړیوال اتحاد غړی. تاسو درې سره قدرمنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هر کله راشئ. ښاغلی ډاکټر وزین، له تاسو به پیل کو د یو تعریف لپاره. په اسلامي متونو کې یا د اسلامي فرهنګ په بیلابیلو تعریفونو کې خرافاتو ته څه ډول تعریف ورکړل شوی دی او څنګه له نصوص او حقیقی دینی ارزښتونو څخه بیلیدای شي او په کومو واسطو په کومو پیژندونو یې بیلولای شو.
4: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله وکفا و سلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، قدرمن ډاکټر صاحب سفیر صاحب، یوال صاحب تاسو ته، محترم قدرمن پروفیسر استانزی صاحب ته، محترم وحید جان خور ته، او تاسو ته نو لیدونکو ته خپل احترامات وړاندې کوم. تاسو نه ډیره مننه کوم جناب ډاکټر صاحب چې ډیر موضوع مهم موضوع اړین موضوع چې اوسنۍ شرایطو کې افغانستان لپاره د نور اسلامي ټولنې لپاره ډیر اړین او ضروري ده، په دې باندې تاسو دا بحث نیولی. او زما هیله دا ده چې دا لړۍ حد اقل په دوه درې بحثونو نور وغځېږي تر څو دا مشکل یو صحت پورې معالج شي. موږ په اسلام اصلا د دې دپاره راغلی دي، الله تعالی د آخرین د وروستۍ دین دپاره، د الله تعالی له خوا د بشریت دپاره د پیغام په توګه، چې هغه د خرافاتو او د جهل او خرافاتو هغه تصورونه، باورونه، انګیرنې هغه پر جهل باندې بنا دي، په تقلید کورکورانه او رون تقلید باندې بنا دي، هغه لمنځه وړي. او دغه په ځای د علم او د دلیل او د عقل او د کره دینی دلایلو پر بنسټ باندې د انسانانو عقاید، باورونه، د هغوی کړه، اخلاق، معاملات، احکام سره جوړ کړي. مگر همدې لپاره په قرآن کریم کې په ډېر واضح او واضح الفاظ هغه شته چې، یعنی اول الله تعالی خلقو علم واخواته رابلی اولین د الله د قرآن کریم اولنی آیت هغه اقرا ده، او په دې اصو جملو ټکي د سیدي چې هغه ټول علم سره، قلم سره، کتاب سره، لیک سره، لوست سره اړوند شیان دي. قرآن کریم بار بار خلق دې علم خواته بلي، تعقل خواته، تفکر خواته، سفر ته، تجربه خواته، بار بار الله تعالی قرآن کې لسګونه آیات دسی دي چې هغه د تعقل، د عقل، د کارولو په هکله، د تدبر لپاره، دغه لپاره ته قرآن کریم ته امر کوي چې مسلمانان هغوی علم د علم او عقل او دلیل پر بنسټ هغه خپل کړهوړه، هغه عقاید، همدغسې اسلام قرآن کریم په ګڼ شمېر آیاتو کې دغه د رون تقلید او د بلرونو او د هغه غندي قرآن کریم، او خلک هر وخت دې لپاره وایي چې، یعنی په ټولنه لپاره باید په قضاوتونه، باورونه، او متفاوتات ټول پر علم پر بنسټ باندې هغه نور متفاوت آیت د قرآن وایي چې ولا تخفو ما ليس لك به علم، یعنی د مسلمان باید هیڅ هغه شی چې علمي بنسټ او اساس نه لري هغه باید ونه مني. مسلمان دا صریح آیت د قرآن کریم په سورې اسراء کې ولا تخفو ما ليس لك به علم بغه سوره نسيتونه دي چې هغه په دې صورت کې راغلي. همدغه سي قران وايي چې هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ان خبر علم باندې دا قران حتی دی الله تعالی دی پیژندلو دی لپاره توحید دی لپاره وايي چې فعلم انه لا اله الا هو، ته یعنی علم دی خدای دی پیژندل، د جهان پیژندل، د انسان پیژندل، دا ټول لارې دی علم د تعلیز نه تیریږي، د علم د الله نه تیریږي، دا ټول هغه باندې. نو همدغه دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام تاسو مهم احادیث چې هغه باندې تاسو شګون نه منئ، دا شګون او دا بخت او طالی او شګون او فالبینی. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې څوک یو کاهن ته ځي، فالبین ته ځي، فالبین ته ځي او فالنجومی ته ځي، هغه دغه کنه تقریبا کفر ته نږدې کیږي، دغه نماز نه قبلېږي. او که څوک یو کاهن تصدیق کړي چې دا رښتیا یو فالبین کوګر، هغه ته او جادو په اسلام کې سیر حرام ده، حتی ځین علما حق ده چې اته دغه ذکر هم حرام ده، دغه نور ته تعلیم ورکول هم حرام دي په اسلام کې، دا متفق راځي خولم ته غلط ورته نه وایي چې تعلیم خپل سوق دزده کوي مشکل نه لري چې خاطر کلت علم په پنسټ باندې شي باندې اغاشي، لیکن راځي خپل دا چې سینه وایي چې د دواړه حرام ده، هم زده کول د سیر حرام دي، جادو او نور ته خول دا هم حرام ده. همدغه د اسلام د پرمو د اسلام عقاید غیو ماورا میتافیزیک د ماورا او طبيعه شې اندي چې هغه غیب حالت دي، مثلا د الله تعالی رؤیت، د الله تعالی چې هغه د انسان قدرت هغه ته نه رسي کې مونږ ته توانمندین لرو، د کپاسيټي مونږ سره نشته چې مثلا هغه لمس کو او ماورا طبيعه شې اندي. اما میتافیزیکس کې چې داخليږي په طبيعي، هغه چې داخليږي طبيعت کې داخل دي، هغه ټول دي د قوانینو پر بنسټ، د فزیک قوانین، د بیولوژي قوانین، د کیمیا قوانین، د جیولوژي قوانین، د طبیعت قوانین، د الله تعالی قانون فطرت نظام د سیده د ټول فزیکی نړۍ ټول سیستم او قانون د انسان د بدن نه نیولې تر اتم نه، د اتم په داخل کې چې نیوترون دی، پروتون دی، دغه نه حتی دغه نه چې دا ټول او سنتونه باندې، یعنی قوانینو باندې، هغه کې سنت الله التي لا تبديل لخلق الله ولن تجد لسنه الله تحويلا ولن تجد لسنه الله تبديلا. نو دا قران تفسير، تفسير کوي اسلام، چې تفسير دی، دا تفسير دی، دا تبيات دا ټول په بيسي په قوانینو باندې تفسیري په لاتو معلول باندې تفسیري په سبب مسبب باندې ام فلسفي له ام په علمي له تجربي له بناء په اسلام کې کله سره کسه هم د خرافات کلمه په قران کې په دې شک په اندغه کلمه مفرد تنظیمات العلم په نظر غلي لیکن دغه ته ورته کلمات چې هغه مفاهیم افاده کوي قران کې راغلي هغه رون تقلید دی هغه په علم او شی منل دی هغه د خارق العاده شیان هغه خلقو ته نسبت ورکول انسانانو بندگی په اسلام کې تاسو ګورئ چې یو راسخ علما پیغمبر علی صلی الله علیه وسلم نه د وخت نه تر هغه چې پورې خپل پیغمبر علی السلام کله چې زوی وفات شو ابراهیم خلک استوزوک ویل چې ولا چې نن دغه کسوف ده د کسوف دی وجه داده چې ابراهیم هغه ده وفات شو د پیغمبر د زوی د مړینې له کبله اسمانه مغه ده پیغمبر علی السلام خلکو فوراً په هغه غمجن حالت کې خلکو ته ورته وویل چې دا غلط ده داسې نه ده د کسوف او خسوف د الهي قوانینو سره سم تصریح کېږي دا د چا په مرګ او په ژوند تړاو نه لري همداسې اوس چې مثالونه ورکوم ډېر وخت ضایع کېږي دا د زیاته چې پیغمبر علیهسلامآخري کې نقطه کوم بنا د زمونږ تاریخ متاسفانه یو چې خو هغه دیني مبادې دي یو دین ده یو د دین تفسیر ده یو دین سره هغه شیان چې نخل شوی شیان دي چې دین سره ګډ شوی دي د دې تفکیک لپاره متاسفانه په اسلامي نړۍ کې تمن خرافات څنګه تاسو وفرمایل یوازې د اسلام مسلمانانو پورې اړه نه لري همدا اوس په غربي هیوادونو کې د وایټ هاوس کې تاسو ګورئ په بیکنګهام کې داسې پوری خرافات باندې او فال باندې او نجوم باندې دوی عقیده لري متاسفانه ته صرف اسلام غنه ده خو موږ د خپل جامع ټولنې په کانټیکست کې دا خبره کوو نو عرض مې دا و چې خرافات اساطیر ته اسطوره ته او خرافات او فولکلور ته بیا به راځو وروسته ادبیاتو ته خو لیکن عرض مې دا و چې خرافات یعنی هغه انګیرنې هغه تصورات هغه باورونه عقاید چې هغه دینی کره دینی علمی تجربي عقلي بنسټ او اساس نه لري دا قطعا په اسلام کې جای نه لري نه یوازې جای نه لري بلکې هغه د شرک او د کله کله د کفر سبب ګرځي او اسلام د هغه په عقل د هغه په مقابل کې په قوت په ورسې کې پدې کې کتابونه ګڼ شمېر کتابونه پدې کې شته چې په دې یعنی د دې مبارزې ته په مسلمانان اقینا چې پیشګام او پیشقدم مخکخ دي
0: ډیره مننه قدم ډاکټر سبیر تر اګرزو د بحث دوام ورکو درنی مېرمن اکبر زئی یو ستونزه چې شاید د افغانستان غونډه ټولنو مېرمنې چې محروم دي ډیر ورسره مخامخ دي او هغه کورنۍ فضا د اجتماعي محیط او نور امکانات حقوقي قانوني امکانات نشته چې دوی خپل دردونه غوښتنه ستونزې ربړې ورته یوسي او مرسته ترې وغواړي شاید دا یو مجبوریت هم وي چې په تیره بیا مېرمنې د سختو حالاتو د ژوند د بدو شرایطو له کبله خرافاتو ته مخه کوي څوک په کوډګرو پسې ځي څوک په فالبینو پسې ځي څوک په ټوټکو پسې ځي څوک ډېرې سختې په ځان زغمي ریاضتونه چې هیڅ ډول شاید دلته ډاکتر صاحب شته دی چې په دین کې کومه ریښه هم نه لري په ځان باندې سختیو ریاضتونه مشقتونه ګالي له ټولنیز پلوه او د ټولنیز ارواپوهنې له نظره ولې میرمنې د خرافاتو قرباني ګرځي؟
5: ډیره مننه. په ارواپوهنه کې د خرافاتو په هکله څېړنه له ډېر وخت نه لکه له 1940 کې یو څېړنه د سکنر لخوا نه سوې ده. ډېره مشهوره څېړنه ده چې دا څېړنه اکثرا په ټولو هغو نورو څېړنو کې چې پس له هغې نه سوې دي د دې څېړنې یادونه کېږي. او هغه څېړنه د کوترو حیواناتو سکنر به اکثرا حیوانات استفاده کول په خپلو تجربو کې چې کومه تیوري چې د هغه وه هغه ثابته کړي. په دغه تیوري کې د کوترو نه کار واخیسته او د په مختلفو په منظم انټرول باندې یعنی مثلا هر 4 ساعته پس به یې کوترو ته ډوډۍ ورکوله یا خوراک به یې ورکوه او د دې په نتیجه کې دا په دې ته متوجه شو چې کوتره له خپل ځان نه دوی دی ته شروع وکړه چې دوی یو خاص رفتار خپل ځان ته ورکړي، مثلا په یو دایره کې ودرېږي، بیا دا خوراک وخوري، او یا هم دوی له خپل ځان نه داسې تاویږي. او د دې نه دا نتیجه واخیستله چې انسانان خرافات یعنی ولې منځته راځي، هغه د دې لپاره چې تصادفي کارونه انسانان له ریوارډ سره یا له یو ښې پایلې سره ربط ورکوي دې ته. نو دا په یوازې په ښځو کې نه، له ډېره قدیمه انسانان د دې لپاره چې په یو حالاتو باندې خپل کنټرول حاصل کړي، او یا هم انزایتي ته کمای راولي، نو دوی یوه لاره خپلوي همدغه ځای نه خرافات منځته راځي. نو د دې کې هم څنګه چې د مونږ مولوي صاحب ته ذکر وکړه، د دیني باورونو هم لوی لاس ده، چې مثلا په خپله قرآن کې هم سورې ناس چې کوم ده د حسادت له بینه بیولو لپاره په هغې کې ذکر شوی ده. او بیا داسې علما خپل نظرونه ورکوي چې تاسې څه کار وکړئ چې حسادت له بینه لاړ شي. نو ښځې هم د دې لپاره چې خپل استراب کم کړي په مختلفو حالتونو کې دې ته وړ کېږي چې هغوی په بعض شیانو باندې باور پیدا کړي. او څنګه چې ما ویل، دا یوازې ښځو پورې مختص نه ده، په سړیو کې هم شته، په هغه خلکو کې چې ډېر تعلیم یافته دي هم شته، او په هغه خلکو کې چې هېڅ تعلیم نه لري په هغوی کې کېدای شي په پراخه توګه موجود وي، ځکه چې هغوی نشي کولی چې په خپل پوهه باندې اتکا وکړي، یا لاړ شي کومه څېړنې ولولي، یا انټرنټ ته لاړ شي، یا کتابونه ولولي، تر څو چې خپله پوهه زیاته کړي او د خپل باور ته یو څه حده پورې ده دې ته یو تناسب ورکړي. د دې کبله هغه ښځې چې په افغانستان کې دي او له تعلیمه محرومه دي، نو کېدای شي په دغه یوه وجه یې چې په دغه قشر کې یا په دغه جنس کې دا خرافات موږ ډېر لیدلی سو، تر دې چې په نارینه وو کې یا په تعلیم یافته طبقه کې.
0: ډېره زیاته مننه دې بحث لیکې ته به دوام ورکوو. قدرمن ډاکټر ستانیزه، لږ به تاریخ او ادبیاتو ته ورشو. موږ د بشریت اساطیري دوران لرو، البته چې اساطیر تر ډېره بریده یا اسطورې یا میتالوژي تر ډېره بریده له خرافاتو سره کله کله پوله ړنګېږي، اما هغه بیل بحث دی. په ادبیاتو کې موږ فابلز لرو او د حیواناتو داستانونه دي چې دا د سمبولیکو ادبیاتو یا د سمبولونو د ایجاد یوه پروسه ده، او تر ډېره بریده خرافي باور نشي ګڼل کېدلی. مګر بیا هم له دې سره سره د ادبیاتو تاریخ کله کله ډېر څه له خرافي متونو یا باورونو څخه اخلي، په فوکلور کې، په انګیرنو کې، په دې نورو شیانو کې. که څه هم له ښکلا پېژندل نظر ځینې ارزښتمن دي، اما کله کله باورونو ته خصوصاً عقلانیت ته تاوان پېښوي. د دې ترمنځ په ادبیاتو کې، په هنر کې، په ټولنیزو نورو پوهنو کې هغه سرحد چې د خرافاتو او د نورو مباحثو ترمنځ ښوولی شو، د دې لپاره کومه تیوري، کوم میتود، کومه څېړنه شته؟
6: سلام دوی تاسو ته او ستاسو میلمنو لیدونکو ته. فکر کوم دا د بشریت له تاریخ سره له ډېر پخوا هغه وخت چې انسانان عقلاً هغه رقم چې د موږ د بشر شناسۍ نظریات وایي، موږ په ځنګلو کې ژوند کوو. وخت چې له ځنګلو نه راوځي انسانان، هغه وخت دوی متوجه کېږي چې دلته یوه فاصله د خالق او مخلوق لپاره ده. یعنې هر شی چې څه رقم خلق شوي هغه پوهېږي، اما دا چې دغه ټول مخلوق، دغه عالم، د هستی، دغه ټول کائنات، دغه شی چې دوی مشاهده کوي، دغه خپله لکه مسوي دي، دا د دغه طبیعت د خالق د پوهې په خاطر باندې انسانانو فکر یو بل خواته ځي او هغه بلاخره په دې باندې یو باور پیدا کوي چې دا به حتما یو خالق به ولري. اوس د خالق او د مخلوق ترمنځ دغه فاصله مشکل په دغه ځای کې حل کیږي جوړیږي. هغه دا ده چې د دې په خاطر چې انسان په خپل عقلانی قدرت باندې یعنی د انسان عقل د انسان له حواس سره تړلی، د انسان حواس محدودیتونه لري، یعنی هغه شی چې ماورا د طبیعت دي هغه ته چې موږ د قرآن اصطلاح باندې دغه دنیا په غیب و شهاده باندې تقسیموو، هغه شی چې قابل د شهود دي هغه دغه منل آسانه دي، هغه چې غیب دي دغه پوهیدل مشکل دي. په بعضې مواردو کې منل هم ورته مشکل سي. نو انسانان دغه وسایل نه لري، نو ځکه د دغه فاصلې له منځه ځینې وخت انسانان د خدای مرحلې ته لوړ سوي دي، ورکړل سوي دي لوړ، لکه پادشاهانو به حضرت عیسی او دغه څه دا یوه په بل نور مواردو کې بیا خدای د انسان مرحلې ته راټیټ سوی دی. دس دغه فاصله دوی فاصله سره انسانان دغه مشکل لري. اوس په دغه فاصله کې یو شی ایجادیږي چې هغه ته موږ دین وایو. دین د ما په نظر البته دین هغه خدای دین نه لري، پیغمبر دین نه لري. پیغمبر یو وحی راوړي، یو الهام لري، وحی راوړي. دغه وحی په هغه رقم چې لازمه ده هغه خلکو ته وړاندې کیږي، تسلیمیږي، چې خلک یا ایمني یا یې نه مني. منتها لغه وروسته چې پیغمبر له صحنې نه ځي خلک له دغو د وحی او الهام له پوهې نه په هر اندازه یې چې لري له دغه نه دوی دین جوړي. د دین مشکل بیا بل دا ده چې په هغه فاصله کې لکه چې موږ ویلي چې یو خواته خالق ده بل خواته مخلوق او په منځ کې دغه خلا مشکل پیدا کوي. دلته هم په لوړه سطحه کې عقلانیت ده، په ټیټه سطحه کې اعتقاد ده. او نه عقلانیت او نه انتقاد په اعتقاد په تنهایی سره دغه مشکل حل کولی سي، بلکې دواړه کیدای سي، هم عقلانی سي هم اعتقادي سي. د دې ترمنځ بیا یوه غوټه ده چې هغه ته موږ منطق وایو. اوس له ځینو وختو چې بیا هم په دغه منځنۍ سطحه چې د منطق پوه یا دغه کارول د خلکو لیا د ووزي، نو ځکه دا چې داسې شیانو ته هغوی مخ راوړي چې مثلا فال نیول، زه تاسو ته وایم چې سبا بل سبا بل میاشت څه کیږي، دا صرف دا ده چې موږ د اعتقادي نظر د زمان په قید کیو. هست قرآن که خدا وایی چه ده انسان ده دیدگاه ده پرسپشن پا بکنه سر انگلیسی اصطلاح نکار اخلم، ده پا قید ده زمان که ده تیر دی تیرو تا نسو ورد للی پا آینده نسو پاهید للی. اما ده انسان تنده پا دغه نماتیگی ده غب خاطر دیر وقت انسان په آینده د تصور لاره نه خیال پردازی کوي. دغه خیال پردازی که ادبی که معصومانه